najbolj vroči zvitki na radiju študent. Za dokotrajne učinke. Zabite strudena ekologa.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: ali in delaj vihur, misli na Boga in še to, poboljšaj se.
1: No, kaj bo, vihur, kaj bo? Kaj misliš? Na cirku ste pozabili, na Boga.
2: Devamo, gospod župnik.
1: Otrok ne pošiljaš v cirkov, Boga ne boš vzgojil.
2: Ne gre vse na nbrt. Guantov nimajo za v cirku. Se bo drugače, ko odrastejo.
1: Takrat bo prepozno, kaj ne vidiš, kam drvi svet. Ti boš odgovoren za duše svojih otrok.
2: Vsako soboto doma modlimo Rožnkrenc. Pa tudi sam jim povem, kar vem, iz katekizma.
1: To je premalo. Pošli jih tudi v cerkev in v šolo. Tudi šolo ste zanemarili.
2: Prvo je kruh. Od učenosti, pod Božje štime se ne da živeti.

0: Dobar dan, v čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levom.
0: No, saj vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, saj v zasebno življenje se ne bomo tikali, ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner se vam... Dobro.
1: Že pišem,
0: diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne lovim.

0: atmosphere. I don't want you near.
1: Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste, pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Pepi in Melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
1: Hej,
0: hej, hej, Deno, hej.
2: Kako šlo,
3: Ne, ne, vrede.
2: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi študent? Eno. Aj tu radi študent?
1: Očitno ti ne moramo odpreti skoraj na pet čez stranski
0: no.
1: Vhod,
0: ne? Ej, ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no. Alo.
4: Kva je?
0: Aj to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se nijaš ti živit, kaj mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

mojih oči, ne vidim v vesolje, zodiak sonce v bukvah astrološke zgodbe, mijoče gobe med folkom mi jode, številke lihe sode, pogledi kako de, štirke trojke vertikale nad bloke, zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se, godbe spet igrajo tisto melodijo.

0: Dobar dan, dobar dan. V čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levom.
0: No, saj vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, saj v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, dobro.
1: Že pišem,
0: diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne lovim.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

svojih lastnih sanj. Nisem dober, nisem angel, sem pa večkrat pijan. Jaz nisem mesec, sem pa kar razbižen pižen, saj tako se zdi na

noč noči, kraj svojih lastnih sanj. Nisem dober, nisem angel, sem pa večkrat pijan. Sem kraj svojih lastnih sanj. Nisem dober, nisem angel, sem pa večkrat pijan.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Thank you so much. Thank you.

soncu, ko sem izdal poletje. Z okruškom nekega zapozlenega klica. Zaslepljen soncem na podvoznico. Skušaš nekomu zapisati svoje življenje. V vročici v trenutku. Zapiraš oči. Da bi tako poletje nad progo zadržal v sebi zavedno. In vročico trenutku.

Mislil si, kaj se da imaš, kaj vse da ti pripada. Mislil si, da obvladuješ svoj čas, ali da ga vsaj razumeš, da vse še ne bo. Glej globoke zdaj jesen in ti stojiš na ledenem soncu in obžaluješ napačne besede, zapravljene priložnosti, zaigrano potezo. Ker ne moreš več upati na dotike, zdaj samo še

Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno, pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Nečustven, samovšečne, štrdosrčni, zlobni otrok. Kamen, skala, gora, opuščen, zlovešči otok. Tega nikol ne bom rekel ti osebno, pa naj bo tu, naj bo patetično in bedno. Firefly, rate mam. Mighty Mito, rate mam. Big J, rate mam. Stash MC, rate mam. Puri Puri, rate mam. Jerry Jerry, rate mam. Chero Chero, rate mam.

Superstar.

Ljubljanskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, MKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

da bi se šel skušat z menoj. Če je blizi, pošli pojm, če je

0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga sem najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
3: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V stereotehniki.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

gre počas. Prepočas. Ne, prepočas je, ker on prepočas menja akorde. Ampak pa ga moram jaz, moram biti jaz počasnejši, ček. Ne, prehiter. Jaz ga moram eno dobo prej lovit. Ajde, Oliver, snimi. A so?

0: Dej, cancel, sorry, še enkrat.
1: Pum, pc, patem, patem, c, patem, pum, c. Padabadada,
2: reklame,
1: reklame,
2: patem,
1: pum, so seksi reklame,
2: reklame,
1: reklame, to mora imeti, pa ni važen, koliko stane. Reklame, reklame, kupo bom, ker so ful cool reklame.
2: Reklame.
3: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
4: Zanimivo, gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Vladno kadrovanje. Ko postane čaščenje kulta Janeza Janše glavni pogoj za strokovne položaje v javni upravi. Povolilno darilo, rekordne cene goriv za prebivalstvo in rekordni dobički za Petrol. Reportaža Marcel Štefančič, kako me je avto zaprl skoraj do smrti.
7: Lepo je v naši domovini mladino brat.
1: Reklame, reklame, to mora imeti, pa ni važen, koliko stane. Reklame, reklame,
2: oh shit, reklame.

0: naš hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega

0: Radija Študent.
1: You know Lenin. Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
2: Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na Radiju Študent. Včasih so radi imeli šlinge. Za tiste, ki ste morda malce mlajši in za svinčene čase še niste slišali, to je izgledalo tako. 11 sekund, ne, radio je zadeva predvajal, pa je bil en tak strojček, čez katerega je šel magnetofonski trak, ki je pač imel zapis tega programa. In tam je bil en cenzor, ki je pač poslušal, kaj se dogaja na radijskem programu, ne, in je, če je slišal, da je kdo žali Titeja ali pa koga od velikih ljudi naše preteklosti, je pritisnil knof, ne, in je signal ukinil. Radio je šel torej za tistih nekaj sekund, pa dokler potem verjetno odgovorni niso odgovarjali, dol iz radijskih valov.
3: A ni radijska tišina prepovedan radijski moment?
2: Sem zdaj pa povej, a bi raj radijsko tišino ali bi raj, da z nekdo žali Titeja? V glavnem.
3: Tišino.
2: Tako. No, ne, to so bili cenzori in to je bila odgovorna funkcija. Ne? To so bile tudi, predstavljam si, razmeroma dobro plačane službe. Ne, zdaj pa poglejmo danes. Ne? Nova 24. Predstavlji si tam enega reveža po možnosti ali na študentski napotnici ali pa unga, ki celo usodo zahodne civilizacije daje v nedarja filma o Golumu, ki se trenutno snema. Ne? To so te podplačani reveži, ne, ki morajo pa za povrh še poslušati Obrate kapitala. Ne?
3: Pa kar lušna služba.
2: Po svoje. Ampak cenzori so vsaj imeli moč. Ne? Oni pa pač kaj, če zaznajo kaj, kakšen prestopek, pa pišejo neke sojjak žovčne članke. Ne? Tako da poslušalstvo. Če vi hočete socializem, zato da bi imeli caj pisati pesmi, slikati razne lepe slike, se igrati skrivalnice na cvetočih travnikih, Inštitut za delovske študije hoče socializem zato, da bi lahko vsi končno postali birokrati. Ni je lepše službe, ne, kakor za državno plačo prežati na reakcionarje. Se strinjamo?
4: Da.
3: Ja.
4: Zagotovo.
2: Krasno.
3: Tudi gulagi ne škodijo.
2: Včasih. Kakorkoli. Obrate kapitala poslušate, ne spomnim se zdaj, kjero edicijo. A smo že na 10.
4: Ne smo, pa moja še.
2: Pol ni še jubilejna. Kakorkoli, z današnjo odajo se nekako vračamo k svojim koreninam, namreč Inštitut za delovske študije Obrate kapitala dolgo tega, mislim, da je bil november, lansiral z odajo o socialnem dialogu. O, recimo, temu konceptu, o nečem, kar opisuje dogajanje v družbi. Ne? Danes se lahko rečemo, oziramo k sorodni temi, namreč tukaj smo se zbrali štirje malomeščani, Grega, Nejc, Ivana in Lawrence, da se pogovorimo o, lahko rečemo, naši razredni determiniranosti, torej o malomeščanstvu.
4: To vas sem jaz malomeščan, to me boste mogli še prepričati.
2: To bo rdeča nit oddaje. Zdaj, za malomeščansko bi prav tako označili znanstveno redakcijo. Zakaj ne? Tako kot malomeščanstvo, tudi oni malo bi, pa malo ne bi, malo so za stvar, pa hkrati pol utihnejo takrat, ko jih človek pokliče na odgovornost. Ne? Tako da, znanstvena redakcija Obrati kapitala vam dajemo eno najhujših zmerljivk v marksistični tradiciji, torej označujemo vas za ene navadne malomeščane. Ampak kaj to pomeni, se bomo pa v bistvu pogovarjali danes. Zdaj, meščanska sociologija ponavadi govori o srednjem sloju. Ne? Govori o tem, da ta srednji sloj določa dohodek, običajno tudi veliko enih svojih upov v to zdravo jedro družbe, polaga, ne? Medtem ko marksizem je vedno ustrajal, da če obstajajo, če obstaja kaj takega, kot so sloji, so to vedno sloji nekega razreda, ne? Delavska aristokracija je del, je sloj delavskega razreda. Finančni kapital je odsek kapitala kot takega. Tako da, za začetek se bomo posvetili nekaj zgodovinsko udejanjenim teorijam o malomeščanstvu. Začeli bomo v obdobju Marksa, Engelsa in potem druge internacionale, šli za hip v Francijo, potem čez Atlantik v Ameriko, pol bo Grega povedal, kakšno vlogo so malomeščani odigrali v vzponu fašizma, potem se bomo pa poukvarjali s tem, z našo trenutno situacijo, torej malomeščanstvo v Sloveniji, Evropi in a i šire. Nec, te vabim k besedi.
0: Ja, jaz, ker zagovarjam nekako, bi rekel, idejo, da ko se začne pretirano ukvarjati z iskanji konceptov in podobnega v kapitalu, takrat ponovat levičarske organizacije se zelo bližajo propadu, tako da bom mogoče Marksa in Engelsa kar mal spustil. Zdaj, česar bi se edino dotaknil, je, da vsaj Engels da že nek precejšen pomen nekim upravljalcem kapitala, ki pa sami niso kapitalisti. To je predvsem tam pri obravnavi torej delniških družb in podobno, kjer kapitalisti sploh več ne ne upravljajo svojim kapitalom, ampak nastopajo zgolj kot neke vreče denarja, s katerim potem upravljajo neki nameščeni menedžeri, uradniki in podobno. Zdaj zares se teorije, teorije nekega malomeščanstva zares razvijajo potem v drugi internacionali, predvsem Kautsky je bil tukaj pomemben. Zdaj se je, da kle so dejansko imeli že sami problem, da niso čist dobro vedeti, kako poimenovati ta srednji razred. Zdaj razne reformistične deviacije so ga kar poimenovali srednji razred. Bernstein, torej glavni antagonist spora v revizionizmu v, na prelomu stoletja v bistvu govori o tem, da pač se da se marksistična teorija moti zato, ker srednji razred v bistvu raste. In potem je postal neka naloga bolj ortodoksnih marksistov dokazati, da to ni tako, ali pa vsaj, da je zgodba malo bolj kompleksna. Ampak krati pa res tudi niso čist vedeli, kako bi poimenovali zdaj ta nek novi rastoči predmet med delavstvom in buržoazijo. Zdaj, kar moramo, kar je običajno označevalo malo meščanstvo, je bilo torej neke obrtnike ali pa recimo temu z današnjim izrazom male podjetnike.
2: Une iz garaže.
0: Tako, ja, točno une. Sam da jim relativno malkrat rata iz svoje garaže ustvariti multimiliarderske korporacije.
2: In to postane vrlina, ne? To postane vrlina, da pač ostaneš v tem zdravem obsegu proizvodnje.
0: Tako. Zdaj problem je bil, da velik del tega srednjega razreda niso bili te, torej ni bilo to klasično malo meščanstvo, ampak so bili v bistvu neki zaposleni, ki so bili v mezdnem razmerju, torej kapital jih je, ali kapital ali pa država ponovadi, so jih zaposlovali. Zdaj se pravi, torej gre za neke uradnike, gre za neke administratorje, tajnike, tako dalje, Gre pa tudi potem še za neke ljudi, ki sicer delajo okoli produkcijskega procesa, torej recimo inženirje, ki torej so del produkcije, ampak nekako ne spadajo zraven k delavcem, so visoko izobraženi, se ne identificirajo kot delavci in podobno. In potem so še klasične, standardne, torej kulturniki, znanstveniki in podobno. Zdaj sploh torej inženirji in pa torej neki znanstveniki se zelo razširijo z nekim bolj znanstvenim pristopom k produkciji, ki se razvije torej nekak z tudi širitvijo kapitalizma. Zdaj za kakšnega kaotskega vse to pomeni nekak, da je nastal nek razred tudi širitvijo kapitalizma. Ki je v praksi prevzel neke funkcije,

0: te skupine, a imajo neko svojo razredno zavest, in predvsem ključno vprašanje, a se jih da oziroma a jih je sploh smiselno dobiti za delovsko stvar. In okoli tega je bilo potem ogromno tudi sporov. Zdaj Kautsky sam je v praksi zaključil, da to novo malo meščanstvo oziroma on to pravo, temu pravi inteligenca, nima neke stabilne razredne pozicije, da na robovih se preliva torej v druga dva razreda. Zaradi tega je tudi izrazito nebojevito, torej ne bori se za neko svojo stvar, ampak sklepa neka zavezništva, pogosto zelo nekonsistentna z torej drugima dvema razredama, kar potem posledično pomeni, da se nekaj časa divje bori za humanizem, za človeka proti zlemu, kapitalu, ki tlači vse nekak vse človeške vrline, vse človeške zmožnosti, potem nasleden dan se pa borijo proti zlobnemu, brutalnemu proletarcu, ki tam nekaj uničuje.
1: Sovražen do vsega, kar je lepo in vredno.
0: Točno tako.
1: Barbar, tako.
0: Uničuje umetnost, uničuje socialni mir in tako dalje. Skratka, poanta je...
1: Vse, kar je svetega.
0: Točno tako. Poanta je, da gre torej za primalo meščanstvo za nek skrajno nestanoviten razred.
1: Mislim, sej, potem, ko bo Grega, ko pridemo do Gregata in vlogo in do vloge, ki je meščanstvo odigralo v fašizmu, se bo verjetno ravno to, tisto, kar se bo izkazalo zaključno, ne?
2: Ma, se v bistvu lahko zdaj nekaj povem, ne?
1: No,
2: zdaj smo se pogovarjali malo tako, nismo se pogovarjali, nisem govoril. marksistični teoriji, ne, ampak tudi treba vedeti, iz kje sploh izvirajo izrazi, kot je meščanstvo in tako naprej. Ne, pač v bistvu izraz nekako izvira iz te, recimo temu pozno feudalne družbe, ne, ko nekako sta predvsem glavno dva razreda, ne, spravi plemstvo oziroma aristokracija, spravi lastniki zemljišč, ne, lastniki produkcijskih sredstev, pa tlačanski kmetje. Ne. Medtem, ko se potem tudi oblikuje, ne, vedno večji tretji stan, ne, spravi, to so bili pa ljudje, ko so bili v glavnem iz mest, ne, meščani, mali obrtniki, mali trgovci, k tem pa pač so takrat v tistih časih prištevali potem še razne izobražence, pravnike, uradnike in kar je pač še teh poklicov. Ne. Tako da v bistvu tudi potem, ko v 19. stoletju, ne, pač tudi pri Marksovi teoriji je potem uveljavil beseda meščanstvo, tako da pač izraz, ko v bistvu pomeni kapitalistični razred, ne, v bistvu to izvira še iz teh časov, ne, ki v tem meščanstvu potem je baš svega iz svašta, pač, ne. Tako da ja, potem šele pač z marksistično teorijo potem malo bolj jasna definicija meščanstva, tudi neki razločki, kdo sploh je del tega razreda, ne. In tudi potem šele pozneje se nekak razdvojilo, ne, pač te izraze kot meščanstvo in malo meščanstvo, ne. Tako da čisto za en intermezzo malo zgodovinski.
1: Ja, mislim, se zdaj načeloma skor pol stoletja skačemo naprej, ne. Namreč Poulantzas je Grk, ki je prišel v Francijo študirati, postal prepričan altisarijanec in tam nekje na polovici 70-ih izdal knjigo o razredih v sodobnem kapitalizmu, ki v bistvu intervenira v ogromno enih razprav ravno o statusu malomeščanstva, predvsem pa o v neko to uradno analizo francoske komunistične partije, ki takrat se seveda s tem problemom srečevala. Zdaj, pri Poulantzasu je, on pravi, malomeščanstvu starega tipa je bilo usojeno, da izgine, tako rekoč. Ne? Male podjetnike bo velika monopolistična industrija prej ali slej, zaradi tega, ker bo preprosto bolj konkurenčna,

0: izrinila. Ne? Zdaj nikoli niso zares zginili, vedno znova so našli neko špranjo v družbi, kjer se je lahko pač ta mala podjetniška figura uveljavila, pa naj bojo to mali trgovci, naj bojo to mali podjetniki, podizvajalci, kakorkoli. Zdaj, on pravi, da tisto, kar je tukaj treba in očitno to ugotavlja že Kautsky, sicer v nekem čist drugem kontekstu, ne, Polanca zgleda predvsem Francijo v zgodnih 70-ih, pravi, da ne, monopolni kapitalizem je privedel do tega, da je pa kar naenkrat začel ne samo reproducirati nek sloj, ampak to novo malomeščanstvo razširjeno reproducirati, torej pač vedno več ljudi spada v službe, ki ne vihtijo niti s kapitalom, niti pač niso produktivni delavci. In to tukaj postane seveda zelo, zelo pomembno, namreč Pulanças kot dober altisarjanec pač more čisto vse popredalčkati pod zelo natančne pojme, ne? In pravi, da razrede je mogoče opredeliti samo tako, da hkrati gledamo tri različne ravni, to je ekonomska, pa potem še politična in pa ideološka. Ne? In pravi, novo malomeščanstvo so izključno neproduktivni delavci, torej delavci, ki ne proizvajajo vrednosti, hkrati pa pač v samem delovnem procesu prevzemajo nadzorniške vloge, torej niso tisti, ki so nadzirani, ampak so tisti, ki nadzirajo, kljub temu, da ima nadzorovalec ponavadi še svojega nadzornika. Hkrati pa pač na distinkciji, ki je zelo pomembna, torej v ideološki distinkciji, padejo na stran umskega in ne ročnega dela. Zdaj, kot vidimo, je to zelo širok sloj ljudi v neki sodobni kapitalistični družbi. Ne, to je veljalo in tako v 70-ih v Franciji, kot ne nazadnje zdaj v Sloveniji. Ne. In pripadniki novega malomeščanstva so torej razpršeni po zelo različnih mestih v družbi. Ne. Ne nahajajo se seveda na mestu neke dominantne eksploatacije, ne, in kot razred jih skupaj drži predvsem ta politična in pa ideološka komponenta. Prejemajo plačo, so vključeni torej v delitev viška vrednosti in njihov namen oziroma njihova vloga v zadnji instanci, recimo temu tako, je to, da zagotavljajo nemoteno akumulacijo oziroma reprodukcijo kapitalističnih družbenih odnosov. Ne. Zdaj, bančni uslužbenc na eni strani, učitelj na drugi strani, ne, to sta zelo različni poziciji v družbi, ampak oba sta neproduktivna, oba sta umska delavca, pri čemer je bančni uslužbenc tukaj člen v verigi institucije finančnega kapitala, medtem ko učitelj opravlja vlogo znotraj ideološkega aparata. Ne. Zelo po družbi razpršen razred. In zdaj,
1: ampak kaj pa inženjer, ne, tako, ki sodeluje v produkciji, tako, zelo težko rečeš, da je neprodukti, mislim, da gre za nekega neproduktivnega delavca v narekovajih, ampak
0: zdaj, on bi rekel, ne, mislim, da Polanças govori veliko o inženirjih, ampak mislim, da inženirja bolj razume kot tistega, ki bi ga danes dali v ta research and development sektor podjetja. Govori pa tudi o tehnikih, to so tisti, ki jih misliš. Ne? On to popredalčka kot deproduktivne delavce. Ne? On popredalčka jih skupaj z nadzorniki, z delovodi, torej s tistimi, ki na primer v imenu kapitala izvaja vse za optimizacijo ekstrakcije viška vrednosti. Ne? Torej, imajo vlogo izvajanja dominacije nad produktivnim delom, torej vsega tega, kar Marx imenuje tovarniški despotizem. Ne? In ja, to verjetno tukaj ratajo te distinkcije že malo nenavadne.
2: A to potem tudi velja, ne vem, za nekega fizika, ki pač se ukvarja z, recimo s teoretsko fiziko, ampak pač njegove, ne vem,
0: to je tipičen malomeščan, ja.
2: Aha, ok. Ja.
0: mislim, do te mere je pomembna pri njemu, do te mere je pri njemu pomembna distinkcija med produktivnim in neproduktivnim delom, da on delovski razred dobesedno samo pridrži za produktivno delo, torej tisto delo, ki neposredno producira višek vrednosti. Ne?
2: Torej, Teta v Mercatorju je
0: Malomeščanka.
1: Zdaj smo prišli do najbolj možne malo meščanske
0: tukaj razpadajo levičarske.
1: Da smo zdaj po malo meščansko gremo, če se znam poklicev in ja. Klasificiramo, kdo spada v malo meščanstvo, kdo pa v delavski razred. Mogoče je smiselno, da malo bolj razložimo to razliko med produktivnim in neproduktivnim delom v marksizmu. Torej, produktivno je tisto delo, ki ustvarja presežno vrednost. Torej, te delavci pač delajo nek določen čas, dobijo nazaj seveda torej, po vrednosti svoje delovne sile, nek,
0: ki je vrednost njihova reprodukcija, tako?
1: Ja, nek denar, neko plačo, ampak torej razlika med tem, kar so oni dejansko producirali in tem, kar je potem vrednost njihove delovne sile, je potem presežna vrednost, ki si jo prilasti kapitalist. Zdaj, neproduktivno delo ne bi bilo tisto delo, ki te presežne vrednosti ne ustvarja, ampak v bistvu te zaposleni, naj si jim rečemo delavci ali karkoli drugega, samo dobijo en del tiste presežne vrednosti, ki so jo potem ustvarjali, ki jo je ustvarjalo produktivno delo.
0: Zdaj, za odgovor Ivani glede tetice v Merkatorju, kot praviš, ne, je pa spet vprašanje, ne, iz vidika Merkatorja, ona seveda ustvarja profit. Ne? Torej, z vidika Merkatorja bi lahko rekli, da tudi proizvaja presežno vrednost, namreč omogoča, omogoča podjetju, da jo plača manj, kot ona doprinese k obratu. Ne? Ampak z vidika distinkcije produktivno in neproduktivno delo je pa ona neproduktivna delovka, kar pomeni, da ona dobi sicer ona dobi pač plačo, ampak ker je Merkator trgovec in ne proizvajalec, ona dobi vrednost, ki je bila ustvarjena v produktivnem sektorju. Ne? To je pa potem vprašanje poprečne profitne mere med posameznimi sektorji.
3: Ja, jaz mislim, da Polantas ne bi bil ravno dober politični aktivist. Ne?
0: Ja.
3: Ker pač teoretik, ne, ki bi pravzaprav za skoraj vsega najde argumente, je v bistvu malo meščan. Ne. Tako da je kar razlika med neko akademsko-teoretsko levico pa neko aktivistično levico, ne, ki pa ravno te ljudi, ki se samo identificirajo kot nek srednji razred, ne, seveda noben oče zase reči, da je malo meščan, ki večemo, da je nek srednji razred. Ne. Pač večina aktivistične levice pa proba ravno te ljudi, ne, samo imenovan srednji razred, prepričati, da ne, vi ste delovski razred, ne, pač vi prodajate svojo delovno silo, zato da lahko preživite sprav se delovski razred. Ne.
0: To je tudi, da veš, sploh pri altisarijanstvu, da to pride do izraza, ne, kjer pač pojmi, kot so ideologija, malomeščanstvo, pač nimajo za res nobene slabšalne konotacije. Ne. Gre pač samo za pač nekaj, kar naj bi zajelo nekaj, kar se dogaja v družbi.
3: Ja, jaz sem 5 let nazaj, ko sem prišel v IDŠ, sem v prijavnici napisal, da sem vulgarni marksist. Tako da za vulgarnega marksista se spodobi, da pač instinktivno preziramo lemeščane. Tako da jaz sem takrat prišel z neko zelo poenostavljeno idejo, ne, se pravi delavci tisti, ki prodajo svojo delovno silo oziroma delovno zmožnost ali kako že. Ne. In se z tega vidika potem tudi identificiram kot delavec. Ne. Ti si tlele na tele radijski zatožni klopi označil vse za malo meščane, ne, in sam kot vulgarni marksist.
0: To mislim v najboljši možni luči. Ne, ampak mislim, da nekak...
3: Ne, se pa strinjam glede te, mislim, strinjam, ja. No, težko uporabim ta izraz, ampak glede Polantasa, ne, pač pa ja, jaz priznam, da kot nekdo, ki dela v galeriji in sprejema kakšne 10 obiskovalcev na dan, sem izjemno neproduktiven. Tako da po tem v vidiku pa ja, sem mogoče res nekoliko malo meščanski.
1: Mogoče tukaj se strinjam z Grego, da to predalčkanje, ki da tok mogoče na produktivno in neproduktivno delo, tako malo useka mimo. Zdaj imaš kar naenkrat neke definicije, ki so totalno ločene od neke nekega vsakdanjega pogleda na razrede. Zdaj, mislim, da nihče ne bi zdaj dal neke trgovke v Mercatorju v isto v nekak isti sklop, ko kar ne vem, nekega zdravnika z enormno plačo ali kaj tazga. Predvsem un zdravnik se nekakor ne bi hotel pa moje dati v isti razred z to trgovko, ampak sej to je tudi verjetno ena od značilnosti malomeščanstva, da so tako verjetno najbolj nesolidaren razred, yeah. Ker je njihov centralni interes, sploh ne vem, to je najbolj opazno v kakšnim akademiji in podobno, da se preriniti čim više na vrh na račun drugih, ne. Mogoče se ravno s tem altizerijanstvom začne pobeg marksistične teorije tako v neka nebesa kompletne ločenosti od neke materialne realnosti. No.
0: Mislim, pač vid je drug, ne? Po mojem, da gre za vprašanje, temeljno vprašanje, na kakšen način se neka družbena formacija pač reproducira, ne? In Poulantzas verjetno verjame, da pač s temi res dlakocepskimi distinkcijami, ker bo prišel do neke opredelitve družbenih razredov, ki mu bojo omogočali neko lažje pojasnjevanje tega, na kakšen način se pač neka družbena formacija sproti prebavlja. Ne? In ja, jaz se strinjam, da pač, mislim, ko človek bere to drugo polovico knjige, na začetku res porabi, ne vem, 50-60 strani, sam zaradi tega, da te res natančno opredeli pojme, s katerimi rokuje, je pa veliko boljši takrat, ko dejansko pač pride do nekih mogoče malo bolj otipljivih analiz tega, kaj novo malomeščanstvo je. Ne, in tukaj bi v bistvu opozoril na par stvari. Ne, eno je to, ampak to je mogoče celo bolj vprašanje, bolj kot vprašanje novega malomeščanstva, vprašanje neke delitve dela, neke tehnične delitve dela oziroma delitve dela po podjetju, ker pač zaradi tega, ker se administracija nekega podjetja začne pač množiti, ne, in po definiciji je pač ta administracija novo malomeščanstvo, ne, imamo potem pa neko zelo močno stratifikacijo znotraj samega tega razreda, ne, ker pač, kot smo rekli, vsak nadzornik ima tudi svojega nadzornika in pač ta hierarhija gre v bistvu vse dol do, takrat so bili še pisarje, ne, oziroma tisti, ki so tipkali razne zapisnike in tako naprej. Ampak potem, ko je pa dejansko prišlo do nekih delovskih gibanj v tem podjetju, kljub temu, da recimo, da dohodkovno, ne, so bili te pisarji veliko bližje tovarišicam in tovarišem na zastroji, so potem bili to glavni stavkokazi, ne, ker so ponavadi se potegnali z upravo, zaradi tega, ker so se tudi z upravo družili oziroma so bili upravi na nek drugačen način neposredno odgovorni kot delavci na samem tovarniškem podiju. Ne. Druga zadeva, ki se mi zdi pa pač dobra, ne, in če je kaj altisarijanski teren, je pač to vprašanje izobrazbe in šole, ne. Je vprašanje, kako izpostavi, na kakšen način se to, kakšno vlogo igra vednost oziroma znanje v tem družbenem razredu. Ne? In takoj začne razmišljati o tem, ne, kaj je v bistvu tukaj skoraj glavna distinkcija. Glavna distinkcija je poklicna srednja šola ali gimnazija. Ne? Poklicna srednja šola naj bi izobrazila bodoče pripadnike delovskega razreda in sicer na način, da jim preda neke praktične veščine, ampak te bolj kot ne ostajajo na ravni neke formalne kvalifikacije. Delavc, pravi Poulantzas, se zares izuči šele na delovnem mestu, ko se pač sooči z nekim dejanskim produkcijskim procesom, ki ga bo opravljal. Ne? Ne, ampak vseeno pa te srednje šole učijo neke splošne predmete, ne? In Poulantzas pravi, da gre tudi za to, da se priučijo občudovanja tistih, ki opravljajo oziroma bodo opravljali intelektualno delo, ki si lahko privoščijo, da plavajo proč od nekih konkretnih veščin. In bojo poznajo običajno torej igrali vlogo tistih, ki jih bojo nadzorovali oziroma jim bojo v glavo utepali neke ideje. Ne? In mogoče se tukaj kaže neke vrste tudi zastarelost. Dan danes bi morda šlo kvečemu za obratno, v smislu, da poslušaš neke profesorje umetniških ved oziroma ved o umetnosti, ki jadikujejo nad tem, kako njihova meščanska kultura ni nič več spoštovana iz strani množic. Ne. Nekoč je dejansko, po mojem, da bilo še nekaj tega spoštovanja ubitega, medtem ko danes verjetno je prehod k praktičnemu kvečem olajšanja. No. To je prva zadeva. Zdaj, tisto, kar pravi, ne, pa da potem gimnazija, ne, kaj je gimnazija? Ko pripadnik novega malomeščanstva stopi v šolski sistem, ta šolski sistem dejansko služi razporejanju nekih oseb na neka mesta v družbi, zato lahko pripadnik novega malomeščanstva dejansko vidi v šoli nek meritokratski sistem. Lahko dejansko vidi, da pač je lahko razvil nekaj, kar mu je bilo, ne vem, po talentu ali whatever blizu in je potem napredoval, ne, in prišel na neko mesto v družbi. Pravi, delavski razred ostaja delavski razred, buržuazija ostaja buržuazija, malomeščanstvo pa dejansko s tem, ko vstopi v šolo, dobi pač vtis, da je s svojim delom potem prišel na sebi ustrezno mesto. Ne? Ampak s tem pa pride tudi nek kodeks. To znanje je vedno tiho, to znanje je vedno nekaj zelo zasebnega, nekaj, kar človek poseduje. Ne? In potem je to neko omikanost, ki s tem pride, tudi treba izraziti. Ne? In pa se to je, sicer ne vem, koliko je bil v navezi z Bourdieu-jem, ampak to piše naprimer 5 let, preden izide Bourdieu-je v veliko delo Distinkcija. Citiram. To kulturno simboliziranje je dovolj znano. Sega od klasičnega vrednotenja pisanja, dela pisarja nasploh, znati pisati in razlagati misli, prek vrednotenja določene rabe besed, da bi prodajali in oglaševali proizvode, je treba znati lepo govoriti, to je veščina prodaje, pa vse do razlikovanja med splošno kulturo in uglajenim znanjem na eni strani ter tehničnim znanjem, ročnim delom na drugi. Vse to seveda zahteva določeno usposabljanje, naučiti se je treba, kako pisati na določen način, kako govoriti na določen način, kako si na določen način pri samem delu pridobiti posamezne veščine. Nazadnje pa se je treba naučiti tudi, kako se vključiti v določene običaje in postopke. Ta določeni način je vedno neki drugi način. To je način, ki se razlikuje od načina, ki velja za delavski razred. Še več, ta način se prikazuje kot nekaj, kar je lastno določenemu posebnemu znanju, ki je pozitivno ovrednoteno za razliko od znanja, ki ga ima delavski razred. Pravzaprav se ve samo ena glavna stvar, to je, kako se v razmerju do delavskega razreda intelektualizirati. V tej praksi se ve, da je človek inteligentnejši, da ima v večji meri kakor delavski razred tisto, čemor pravimo osebnost, medtem ko delavski razred zna zgolj biti spreten. Tako nastane ta monopol nad tem znanjem in njegova skrivnostnost.
1: Zabavno pri tem je to, ta, kako pisati, kako govoriti, ne? Ker pogosto ne vem, če gledaš kakšne ugledne komentatorje z doktorati na kakšnih nacionalnih televizijah ali pa tudi komercialnih televizijah, pogosto povejo tako skrajno banalne stvari ali pa zelo na prvo žogo, interpretacije, ampak ker to pove nekdo z doktoratom in nekdo, ki se zelo lepo izraža, to nekako potem dobi neko veljavo, kot ta nekdo pameten je povedal, kako stvari so, čeprav bi to lahko dobesedno vsak drug isto povedal. Ne? Včasih dejansko sploh ni neke razlike nujne v znanju, ampak kako je to nekako znanje pokazano.
0: Meni je zelo všeč bila tudi ta poanta glede skritosti tega znanja, ne? Da gre v bistvu za neke vrste monopol. Ne? Pred kratkim sem videl mislim, da je bil nek meme, pač Green Text je bil iz 4chana, kjer je pač nek informatik rekel, da pač je informatik v nekem podjetju, kjer so ljudje programersko bolj kot ne pač nepismeni. Ne? In 4 dni pred nekom velikim dogodkom v tem podjetju so ugotovili, da nekaj na mreži ne dela. Ne? In on je rekel, jaz sem takoj pogruntil, zakaj gre, in je bilo nekaj, kar sem lahko odpravil v 5 minutah. Kaj sem naredil? Zaklenil sem se v serversko sobo, tam 3 dni, dan in noč nabijal igrce noter, vsake tog časa pršel ven, kao cel prešvican, koliko delam na te zadevi, ne? Vsi so bili tako, a pa ti bo ratal, pa je bil on tako, ja ne vem, ne? Vsi se ful trudem, sem je zadeva ful kompleksna, nabijal igrce vse do 10 minut, preden se je tist dogodek zgodil, zadevo di baga v 5 minutah, bil poveličan v heroja in dobil povišico. Da ja, pač ta, to je, na primer, neka ilustracija te zasebnosti, ne sploh, ko pride do neke, mislim, gre za seveda za specializacijo veščin. Ali je to zdaj neka tudi, mislim, to je tudi neka, glede na to, koliko je ta razred razpršen po družbi, neka lastnost tega razreda, I guess.
2: Mislim, govor o veščinah je tudi odlična izhodiščna točka za ameriško deviacijo v razredni analizi, ampak da do tega pridemo, bi najprej mogoče povedali nekaj splošnih pripomb. Namreč v poznih 60-ih in v začetku 70-ih so ameriški sociologi opazali, da pač vsa tista družbena gibanja, ne vem, pač, ki so se bojevala za različne pravice, bodi si temnopoltih oseb, bodi si proti vietnamski vojni in tako naprej, pač ti sociologi so bili del teh gibanj. In so ugotovili, da tisti progresivni, revolucionarni del ameriške družbe so pač izobraženci, a ne? So pač neki študenti, neki ljudje, ki imajo relativno veliko prostega časa, zato, da bi lahko sploh sodelovali pri teh revolucionarnih dejanjih. In seveda pač tako k Pulancas, pa tudi ne nazadnje tako k Kautsky, so se začeli spraševati, kaj točno je vloga tega razreda, kaj ta razred je in tako naprej. Zdaj tukaj se nekako izoblikujeta 2 taborja, eden okol, ne vem, če sta zakonca ali brat in sestra, sorry, se opravičujem, tega pa nisem pogledala.
0: O novinarski etiki.
2: Res je, pač družinsko podjetje, dajmo tako reči, John in Barbara Ehrenreich. No in ona dva nekako prijeta do ideje, ne vem, kako se to prevaja v slovenščino, ampak professional managerial class. Pogovarjali smo se o tem, da je to kaj nek razred strokovnjakov in menedžerjev. Skratka, oni se nekako prejo na Pulancasovo teorijo, ampak poanta je v tem, da pač oni vidijo ta razred izrazito funkcionalno. Torej pač to so vsi poklici, vse tiste družbene pozicije, ki služijo izključno reprodukciji kapitalističnih družbenih odnosov. Zdaj, to gre tok daleč pri njima, da ne vem, da je zdravniški poklic, recimo celo v neki javni bolnišnici, za njih pač seveda spada v PMC, torej Professional Managerial Class, zaradi tega, ker ta zdravnik pregleduje človeka, recimo nekega delavca, in ocenjuje, če njegovo telo dovolj delovno zmožno, a ne? In pač ga tudi medikalizira na način, da je čim bolj produktivno in tako naprej. Težava s to teorijo je, da, in pač ona dva priznata, da je to težava te teorije, da ravno tudi neka, ne vem, vzgojiteljca v vrtcu, tudi pač ne nazadnje vsi white collar poklici, pač torej in nek menedžer, ki je v neki, ne vem, multinacionalki, in neka trgovka, seveda oba sodita v ta razred, ki izključno služi temu, da kapital pač, a ne, ima svojo neko prosto pot in tako naprej. Seveda, tudi učiteljce tukaj služijo neki indoktrinaciji, otroki in tako naprej. Zdaj, to je ta en funkcionalističen pogled ameriške sociologije na teorijo razredov. Na drugi strani pa imamo neko čist zelo zabavno teorijo nekega Erika Olena Wrighta, ki se v svoji sicer drugi knjigi vprašal oziroma imel neko teorijo, da to že, a ne pulance zgore dole, ampak tisto, kar je treba uresniti, pač preveriti, je, kako delujejo mehanizmi izkoriščanja. In zdaj on tukaj seveda loči med starim in novim malomeščanstvom in da bi sploh lahko prišla do tega, kako opredeli novo malomeščanstvo, najprej bom rekla nekaj besed o starem malomeščanstvu. Namreč on staro malomeščanstvo, ki ga razdeli na dva dela, eni so majhni podjetniki, drugi so pa čisti malomeščani. Namreč majhni podjetniki niso čisti malomeščani, zaradi tega, ker lahko malo izkoriščajo delovno silo drugih ljudi, torej so pač malo meščani, ampak ni to ta prav malo meščana, ne? Ker ta prav malo meščan, ta prav stari malo meščan je samo zaposlen. Zdaj se moram res zadržati, da ne rečem v kulturi, ampak ker sem tudi sama samo zaposlena v kulturi in sem s tem ta prava stara malo meščanka, ker namreč kaj je fora starega malo meščanstva po Wrightu, je to, a ne, da pač ni neizkoriščen strani kapitala in obenem nobenega ne izkorišča. Zdaj, med tem, ko novo malomeščanstvo je tako izkoriščeno strani kapitala, kot tudi izkorišča naprej. A ne, to je glavna razlika med starim in novim malomeščanstvom za Wrighta. Zdaj, kaj je težava s to distinkcijo? Ja, pač to, a ne, da pri Marksu v resnici tudi staro, samo zaposleno, ta pravo čisto malomeščanstvo, kakorkoli mu že rečemo, a ne, je v resnici v eni osebi utelešalo samo napetost, sam antagonizem med torej buržuazijo in proletariatom na način, da je v eni osebi imamo predstavnika kapitala in tistega, ki prodaja svojo delovno silo. Kako to deluje? Ja pač, a ne, jaz kot samo zaposlena, recimo, da prodajam nek svoj produkt, whatever, in pač sem jaz sama sebi prodajam delovno silo, medtem ko pač, če jo prodam za vrednost, ki je večja od tega, kar jaz rabim za svojo lastno reprodukcijo, v resnici to prilastim in to je pač neka presežna vrednost, ki jo ustvarim in pač potem to vlagam v to, da si, ne vem, kupim lastna produkcijska sredstva in tako naprej. Zdaj, to je nek kratek odsek iz teorije presežne vrednosti. Ne bom trdila, da sem za to specialistka, ampak tako na kratko. Zdaj, a ne, Wright pa pač za novo malomeščanstvo trdi praktično to, kar je pač Marx trdil že za staro malomeščanstvo, pri čemer upelje še eno distinkcijo in ta je, a ne, da pač ljudje niso izkoriščeni samo strani kapitala, ampak so izkoriščene tudi njihove veščine. In to je pač ta glavna distinkcija, ta glavna karakteristika novega malomeščanstva po Wrightu, ker kaj zdaj, a ne, zdaj pač ljudje imajo neke veščine in neka znanja in to je njihova osebna lastnina, a ne, to je praktično neodtujljivo. In, a ne, zdaj pač nek znanstvenik, ki ima neke veščine in znanja in tako naprej, bo več plačan od nekega pač delavca v Mercatorju, ker poseduje te specifične veščine in znanja in zdaj ima pač kapitalist mora plačati neko rento, zato da lahko izkorišča te njegove veščine. In seveda tukaj potem pride do težave, ker zdaj Wright nekako hoče opredeliti, kaj te veščine so in to je nekako težava in potem pride do neke bizarne tabele, kjer ima kar naenkrat 12 različnih podkategorij malomeščanstva in nekako nikjer nihče ne sodi zares, ker kaj pa je fora, kaj pa njegov glavni koncept? Njegov glavni koncept je pa pač protislovna razredna pozicija.
1: Mogoče preden gremo na to, je mogoče smiselno povedati, zakaj kaj se kletko bistveno razlikuje od klasičnega marksizma. Ne? V Marksu in podobno, mislim, se ponovat, ko Marx govori o delu, torej o abstraktnem delu in podobno, praviloma govori o enostavnem delu in vsa kompleksna dela, torej vsa dela, ki so nekako bolj zapletena od mislim teh najbolj bazičnih, ki jih delavce tovarni, so ponovadi zgolj torej nek faktor, s katerim je enostavno delo pomnoženo. Nikoli ni to, se mi zdi, da zares ful natančno obravnavano, ampak se mi, mislim, zato so te veščine nekako tukaj nekaj malo zunanjega. Druga stvar, ki je tukaj, je, da pri Marksu itak ni nekdo plačan glede na delo, ampak glede na vrednost svoje delovne sile, ki je ponovadi neka košarica blag, ki se smatra kot potrebna za dostojno življenje, plus ponovadi še neke razne kulturne dobrine ali pa dodatne dobrine, ki si jih izbori delavski razred.
0: A ne vstopa v vrednost delovne sile tudi pri izobraženih, mislim, pri kompleksnejšem delu v smislu daljše izuzetosti iz trga delovne sile zaradi izobraževanja in pa stroški izobraževanja? Ali je to že neka deviacija?
1: To, mislim, to samo po sebi, mislim, stvar te košarice, ki je vrednost delovne sile, je tako, da ima samo navzdol omejitev, ki je to, da človek preživija, ne, torej najbolj osnovne dobrine, neka minimalna košarica, pa vse, kar je navzgor, je pa kar si je neka skupina ali delavski razred v celoti ali neki deli delavskega razreda ali pa v primeru pač malo meščanstva recimo tudi drugi razredi, ker so si sami izborili skozi razredni boj. Tako da navzgor nima nujne omejitve, razen če štejemo to, kdaj neha pač izkoriščanje tega dela biti profitabilno nekako.
0: Kaj imate skupnega? Urad za makroekonomske analize pa Marx. Oba govorita o košaricah.
2: Ja, če se vrnem na protislovne razredne pozicije, skratka tudi sam Wright na koncu pride do tega, da veščine mogoče niso najboljša analitična kategorija, ampak nekako vseen čez različne teoretske akrobacije pa sklene, da ne, zaradi tega, ker tudi novo malo meščanstvo resnic, ne, tudi če je za razliko od starega po eni strani izkoriščeno, po drugi strani izkoriščevalsko, je v resnici neka družbena avantgarda, je nekakšen umestni, brezrazredni razred, ki je pa ravno zaradi tega revolucionaren. A ne? In on nekak stavi na to, da bo inteligenca peljala to družbo naprej in potem pozneje v svojem življenju seveda zapade v teoretizacijo različnih realnih utopij, poveličevanju majhnih skupnosti s pametnimi ljudmi, ki znajo omikano govoriti in tako naprej.
0: Sem kako pa pol pojasni vlogo malomeščanstva v fašizmu?
2: Tega se pa absolutno ne dotika.
3: Tega se bom očitno mogel jaz dotakniti malo. Ampak mislim, še prej bi to malo načel, ne, pač prej smo malo pač potarnili nad malomeščani, kako so individualistični, ne, pač komovčarski in tako naprej. Ampak, mislim, sej med temi malomeščani tudi ne manjka dosti enih takih, kako bi temu rekel, socialno čutečih pravičnikov, ne, ki pač ja, so za socialno državo, pa so za pomoč revnim, pa so za pomoč šibkejšim, kako oni to že rečejo, no. Ampak je pa vedno pač ne občutiti ta njihov skriti prezir, pokroviteljstvo, neka socialna distanca do pripadnikov delavskega razreda. Ne.
1: So za socialno državo, dokler ne ogroziš pokojninske reforme.
3: Ja, to se je kar izkazalo mogoče v prejšnjem letu. Že, no. Ampak ja.
2: So za socialno državo, dokler ne gre za cigane.
1: To je tudi dober pomislek, verjetno, ja. Pa še eno imam, so za dostojne plače, dokler niso tako tisti, ki jih čutijo kot nižje, nekako preblizu njim po plačnem razredu. Se mi zdi, da je uravnilovka tako nek največji strah malo meščana.
0: Ampak hkrati se imajo pa sami za te najbolj, za te, ki posredujejo med obema skrajnostima in tako naprej. Ne? Tako da človek lahko se vprašal tudi v luči prihajajočega dogodka v Ljubljani, a so malomeščan, a je pač ekonomija krofa najbolj malomeščanska pogruntavščina do zdaj. Za poslušalke in poslušalce, ki ne veste, kaj je ekonomija krofa, kdo bi vam zameril, gre za pač najnovejšo pogruntavščino raznih evropskih NGO-jev, ki hočejo ugotoviti, kako pač neskurt planeta. In teorija je, ne, pač krof, ne zdaj ta kleni slovenski krof, ki ima marmelado na sredi, ampak ta ameriški deviantni krof z lukno na sredi, ne, in pa pač potem ta obroč, ne, ker pomeni, da
2: in glazura.
0: Gre za vprašanje, koliko proizvajamo, ne, in koliko enih zadev ob tem pač kurimo, da to proizvajamo, ne, in pač, če bi proizvajali ful mal, pa bi bili lačni, ne, in to je pač ta notranje lukna v krofu. Potem pa pač okolj je pa tak fin obroč, ko proizvajamo hkrati ravno prav, pa se imamo še vedno fino. Ne? Težava s trenutno situacijo je to, da je menda krof prevelik po eni strani ali pa da krofa ne upoštevajo. Se upravičujem za digresijo z ekonomijo krofa, mislim pa, da pač dobro pojasni to malomeščansko zmernost in neke budalaštine, ki lahko to proizvede.
3: Ja, da, če gremo od krofov k fašizmu.
0: moj najljubši pipeline.
3: tudi, mislim, te malomeščani, ne, mislim, ki sami sebe pač ja, noče označati za malomeščane, ne.
2: Ti!
0: Ja, dobe se.
3: No, o tem se bomo potem še pogovorili do konca. No, verjetno se ne bomo do konca, ampak sedi neke točke pa. Pač tudi nekak tem nižjim slojem, ne, karkoli že te nižji sloje sploh so, pač tudi pripisujejo seveda pač manjšo kultiviranost, ne, in pač neizobraženost in to, da jih je lažje zmanipulirati tudi politično, ne, jih kot neko, ja, neka goveda voditi za nos, ne, in pač v tem njihovem imaginariju seveda bojo ravno te nižji sloji pač prvi podlegali nekim fašizmom ali pa recimo temu desnim populizmom, kot temu danes bolj pogosto rečejo, ne. No, ampak zgodovina pa nam kaže nekoliko drugačno zgodbo, ne. Zdaj, v bistvu, že v 20. letih 20. stoletja, ko je prišlo do vzpona fašizma, najprej v Italiji, se je izkazalo, da so tem skrajnim nacionalističnim, fašističnim idejam v bistvu najbolj podlegali ravno malomeščani. Ne? In pravzaprav o temu je tudi že v 20-ih letih, ne, pač tudi Trotski recimo pisal, ne, da v bistvu fašizem je ne rekel, radikalno malomeščansko gibanje. Ne? Gibanje radikaliziranih malomeščanov, ki se bojijo izgube nekih razrednih privilegijev, ne, paca nek delovski razred oziroma neke deklasacije, bi temu tudi lahko rekel. Ne. In tudi pri nemškem fašizmu, ne, spravi pri nacizmu, je recimo že pred samim nastopom Hitlera na oblast, sociolog Theodor Geiger pisal temu, ne, da pravzaprav so ravno malomeščani bili najbolj dovzetni za te tako imenovane pač ekstremistične, nacionalistične ideje, ne, ki jih je takrat ponujala nacistična stranka. Ne. Ker so bili najbolj, mislim, ne lih najbolj, ampak so bili v neki ranljivi poziciji takrat, ne, bila je pač velika gospodarska kriza, brezposelnost je bila zelo visoka, ne, in so se bali pač tega razrednega padca, ne, in so tudi potem najbolj silovito podpirali nacistično stranko, večina kadrov je bila pravzaprav malomeščanov, ne, v nacističnem gibanju. In tudi pravzaprav, če pogledamo čisto matematično, če pogledamo, ne, leta 1928, ne, se pravi še pred to veliko krizo, so bile številke približno take, ne, pri nemških volitvah. Levica, se pravi socialdemokrati pa komunisti, so skupaj takrat prijeli kakšnih 40% glasov, mislim, da kakšen procent več. Ne. Zdaj, na naslednjih volitvah, ne, 1932, ko je pa že prišlo do vzpona nacizma, ne, pa so socialdemokrati pa komunisti v bistvu ohranili skor isti rezultat, mogoče kakšen procent nižji. Ne. Medtem, kaj se je pa zgodilo na drugi strani, pri meščanskih strankah, ne, vsi te glasovi, ki so jih prej prejemale razne meščanske, liberalne, konzervativne stranke, večinski del tega je šel k nacistom. Ne. Se pravi, delavci so ostali pri svojih volilnih izbirah, ki so jih imeli prej, ne, malo meščani, spravi voljivci, recimo temo meščanski strank, no, so bili pa tisti, ki so zelo z velikim zamahom prebegnili k pač Hitlerju. Ne. Tako da tukaj seveda pač to ne drži, da bi ravno pač ten najbolj revni sloj, delovski razred potem podlegu fašizmu. Ne. In tudi recimo danes, ne, sicer je bolj popularno govoriti o tako imenovanem desnem populizmu, ne, in kot nek tak apostol desnega populizma seveda Donald Trump, ne. In tudi klele, ne, če pogledamo pač malo demografske podatke, ne, zdaj, iz vseh volitev, na katerih je Donald Trump nastopil, ne, vidimo tudi, da stvari niso tako zelo enostavne, ne. Recimo, najprej, ne, pač je Trump zmagal na teh volitvah 2016, ne, ker je bila njegova nasprotnica Hillary Clinton. Takrat v bistvu je sicer po številu glasov dobila Clintonova več, ne, ona je dobila 48%, Trump pa 46%, ampak je zaradi njihovega elektoralnega volilnega sistema vse on potem zbral več teh elektorskih glasov pa postal predsednik, ne. Ampak on je dobil 46%, ne, med diplomiranci, ne, oziroma college graduate, kakorkoli bi to že pač zdaj...
2: Alumni.
3: Alumni, ok. No, hvala. Lepo, da mi je akademska malomeščanka povedala, kako točno bi to lahko prevedel. No, pač te diplomiranci, alumni, med njimi je Trump dobil 45%. Mislim, med svojo populacijo dobil 46, med diplomiranci pa 45, ne, se pravi, ja ne vem, no, očitno so tudi te diplomiranci kar podlegli temu tako imenovanemu desnemu populizmu, ne. Zdaj, leta 2020, ne, takrat je Biden premagal Trumpa, ne, ampak tudi ne zdaj za baš, ne vem, koliko veliko večino, ne. In tudi takrat, ne, če pogledamo takratne rezultate, ne, tisti, ki so zaslužili manj kot 100 tisoč dolarjev na leto. Ne. Tisti še vedno niso volili za Trumpa, te najbolj revne, ne, najbolj deklasirani delavci. Te so volili za Bidena, ne, te, ki zaslužijo pod 100 tisoč letno. Ne. Tisti, ki so zaslužili letno med 100 tisoč dolarjev pa 200 tisoč, oni so volili za Trumpa. Ne. Pol unike pa so nad 200 tisoč, ne, oni pa so pač izenačeni, ne. Tako da tukaj vidimo, da pač stvari niso tako zelo preproste, ne. Ampak malomeščani nasplošno pač radi pripisujejo najrevnejšim delovskim ozredu itak vse najslabše in sploh ne pogledajo demografije, ampak pač nekak si mislijo, ja, dobro, za Trumpa so volili pač te primitivci, neumni ljudje, pač ne, neki white trash ljudje, pač ne, ki itak pač nimajo pojma in tako naprej, ne, ampak pač in tudi to sveda v medijih nekak ponavljamo, ne, ampak stvar je predrugačna, pač ne, malo meščani naj se malo pogledajo svoj lasten razred, pač preden obtužujejo pač niže sloje, da so pač neki zavezniki fašizma.
1: Ne, ne, kriva je raja, ki ni brala vzvišenih teorij o sodobni umetnosti.
0: Tako, veš, tako. Pa ne hodi v gledališče.
1: Tako,
2: pa
1: točno.
2: Ne bere dobrih knjig in posluša kar neko treš musko. Ne, glih to sem hodila vprašati, a veš, kaj se zgodi z vso to izobrazbo, ki jo tako larpajo malomeščani in pač Mislim, prej sem pozabila reči, da je ključna stvar za Ehrenreiche ravno to, ne, da pač malo meščanstvo oziroma PMC nima lastnih produkcijskih sredstev in kar ga pač dela za malo meščanstvo in zato toliko več da na izobrazbo, ker je to edina stvar, edini recimo temu, ne vem, simbolni kapital, a ne, ki ga lahko potem izkorišča. Ampak zanima me pa to, ne, vsa ta izobraženost, vsa to branje teorije in poslušanje Mozarta, kam to zgine, kam ta omikanost zgine, ko pa pač imamo Trumpe in Hitlerje.
0: Mislim, gre za neko to predpostavko, ki se jo širi v razno raznih občilih še danes. Ne? Poslušal sem eno oddajo na Valu 202 in je gostujoča je bila Anja Zag Golob. Anja Zag Golob je rekla, da če otroci v osnovnih šolah ne berejo poezije, se ne naučijo metafore. Če se ne naučiš metafore, tri pikce si basically fašist, no. Mislim pač, vmes je ful enih, ampak na koncu voliš za Janšo, ne, da to so ljudje, ki pač ne razumejo metafore. Zdaj, vse, kar smo do zdaj povedali, mislim, da Polanca, kjer je najmočnejši, je pač pri raziskavi te ideologije, ne, ideologije malomeščanstva, ne, neka splošna teoretska teza, ki po mojem, da pač iz vsega tega, kar smo danes povedali, sledi je to, da ideologija malomeščanstva pač ni avtonomna. Ne? Že od Lenina vemo, da pač ne obstaja tretja pot, da obstaja pač delovska ideologija, pa obstaja buržoazna ideologija. Malomeščanstvo nima svoje ideologije. Ne? In Polanca se reče, malomeščanstvo je bojišče delovske in meščanske ideologije z malomeščanskimi elementi. Ne? Kaj je težava, ne? Težava je, dobro, težava je itak, ki potegnejo s kapitalom, pa pač maš kar maš, ne? Ampak težava je tudi takrat, ki potegnejo s delovstvom. Zakaj je to lahko nevarno? Zaradi tega, ker jo lahko okuži s prakso, ki služi predvsem malomeščanstvu, pa tudi samimi malomeščanskimi ideološkimi elementi. In primere, ki jih bom naštel, se mi zdi kot, da pač razgrajuješ slovenski levoliberalizem. Prisluhnite. Reformistični antikapitalizem, zauzemanje za družbeno pravičnost, to je seveda vse v, globoko v narekovajih, zauzemanje za družbeno pravičnost, egalitarno davčno politiko, socialni dialog, pozivanje po višji odgovornosti odločevalcev, pravičnemu vrednotenju, predvsem intelektualnega dela, omogočanje njegovega avtonomnega razvoja, večjo racionalizacijo družbe, več demokracije kot zdravilo za stran poti meščanske družbe, humanizacijo administracije in tako dalje. Torej, prvič, razumevanje države kot nekega nevtralnega arbitra, kot nekaj dobrega, kar pa lahko to dobro seveda skrajnosti skrunijo. Naj bo to Trump, Janša ali pa neupoštevanje ekonomije Krofa. Potem drugič, strah pred proletarizacijo oziroma, kot si rekel, Grega, deklasacijo. Gre za vprašanje kariernih možnosti, napredovanja, družbene mobilnosti, ne? Basically, kako čim bližje pridi temu, da lahko človek skozi eno ali več generacij postane buržuj oziroma si nadane, kot pravi Polancas, buržujsko mimikrijo. Ne? In to izhaja iz tega mita o menjavi družbenih položajev, ker verjamejo, ker lahko verjamejo v nevtralnost šolskega aparata in kulture, ker namreč to je dejansko tisto, kar temu razredu služi, da ga razporeja po sami družbi. In pa seveda na koncu še malomeščanski individualizem, to je pač prezir proti politični organizaciji, pa antietatizem kot neke vrste malomeščanski anarhizem. Ne? In to so pač te tri značilnosti, ki jih on našteje, kako lahko malomeščansko levičarstvo, recimo temu, ali pa malomeščanska delovska ideologija, pač z nekimi temi svojimi elementi prevzame komplet revolucionarno ideologijo in jo pač prilagodi v nekaj, kar pa na koncu, če poslušamo Lenina, ne, služi ničemur drugemu, kot pač sami buržoazni ideologiji.
1: Ta klasičen marksizem si je prizadeval dobiti en del malomeščanstva za svojo stvar, ne, kot sem tudi že na začetku omenil. Ampak je, mislim, spodan del malomeščanstva je zato, ker je v bistvu tudi dosti bedno živi. To so razni pač pogodbeniki in podobno, ali pa pač tisti deli malo meščanstva, ki imajo res slabe plače, tudi če imajo mogoče nek mal boljši družbeni ugled ali karkol. Smešno je, kaj pride pri tem delu, ki je nekak nasredi in se ima tudi zato, da je nasredi, ne? Neko tako mal naivno upanje, da bo, ker je vsem tako, recimo, mal intelektualno sposoben ta del, torej malo meščanstva.
0: Greg, da je v gledališče.
1: Kaj?
0: Greg, da je v gledališče.
1: Ja, ja, tako, da bo pač uvidel, da ima marksizem prav, ker ima pač marksizem prav. Zdaj, a se je to dogajalo, kdaj ali ne, je seveda mal vprašanje. Ampak vedno je bil mal ta odnos, ne. Tukaj so neki potencialni zavezniki, s katerimi, ki jih lahko probamo pridobiti za svojo stran, samo malo jih pa rabimo držati na distanci, da ne bodo svojo neskončno aroganco in svojimi partikularnimi interesi okužali dejanskega delovskega gibanja.
2: No, Lawrence in Nate, tudi mene zanima to, kar ste ravno kar govorila, pa mislim, da s tem smo že zajadrali malo v sodobnost, ampak mislim, da Grega še ima kar veliko zapovedati o
0: fašizmu.
3: Ma, ne, za fašizmu sem že v bistvu končal, ampak ne, sem to, da se spomnil, pač ne. Mislim, ko smo govorili pač temu, kako pač, ja, tudi levica nekako poskušala mlamščanje dobiti na svojo stran. Zdaj je itak celotna, no, ne ravno celotna, no, ampak večina te reformistične levice samo še na, samo nagovarja samo še mlamščane. Ne? In tudi recimo eno tako geslo, ki je bilo sicer bolj popularno takrat okoli leta 2011, ne, pač mi smo 99%, ne. A ni to v bistvu zelo malomeščansko geslo, ne? Ker v bistvu mi smo, tudi če smo malomeščani, ne, tudi če imamo parkrat više plače kot neki delavci, ne, tudi če pač smo v bistvu v produkciji, ne, pač v bistvu čisto strukturno na drugem mestu kot neki delavci, ne, pač mi vseeno smo del tega, pač del teh 99%, ne, problem so samo oni največji milijarderi, pač, ne. Skoro v bistvu tukaj gre za neko tako manjšo politično, mislim, ne manjšo, ker veliko politično deviacijo, ne, ker zgodovinsko gledano, ne, ko je bil delavski razred še organiziran, pač ni dal tazga podarka na sodelovanju z malomeščani, ne. Tako, kot je že pred Nates povedal, ne, če odštajmo razne revizioniste, ali Bernstein, tako naprej, ne. Ampak ja, ne, pač do socializma so vedno privedle revolucije, ki so izbojovali delavci še večkrat pa kmetje, ne. Malomeščani niso še nobene socialistične revolucije uspeli izvesti in je tudi zelo verjetno ne bodo, tako da tudi kakršno koli gibanje, ki se ponaša z geslom, mi smo 99%, je verjetno obsojeno na neuspeh in na pač padec pravzaprav v nek totalni liberalizem.
2: Torej, kaj, glede na to, da smo tukaj štirje malomeščani in da pač hočemo nekako biti na strani, na pravi strani zgodovine, kaj nam je storiti?
3: Ja, jaz še vedno mislim, da nisem malomeščan, če jih smem.
1: Po mojem moramo na koncu na koncu daje vsi it pred zid in se potem skregat, ker kdo nas bo postrelil. Tukaj imam tako, mislim, malo bi nadaljeval to, kar je Grega začel, a ni to tudi tako dejansko nek močen element tudi mislim, zdaj stranke levica, prej združena levica, da ful zapade v to, da poudarja, kako smo vsi mi delavci, zato da ravno neko pozicijo, iz katere izhaja, kar je pač stranka levica, je pretežno stranka kulturnikov, državnih uradnikov, akademikov in podobno, da proda nekak sama sebe kot delavsko stranko in svoje mislim, interese teh razredov, ki jih predstavlja prodaja kot nekak delavske interese. Ne? Mislim, ker se sklada tudi s tem, kar si ti povedal, da je bila ta, cel ta projekt že od začetka tako zelo usmerjen k propadu, ravno zato, ker je izhajal izrazito iz neke malo meščanske pozicije. Zdaj, če še eno teoretsko formulacijo mogoče tega dam, se mi zdi, da nekak levica je šla sam na to, da kar določa razreda je samo kdo si lasti produkcijska sredstva, zanemarila pa vse druge možne kriterije, s čimer pač prideš, ja, do tega 99%.
0: Jaz bi mogoče rekel še eno tezo več. Namreč, da komplet strankarska politika, kot se ravna od 90-ih naprej, ko je šla proč od neke svoje, recimo da temu, baze, od 90-ih naprej, ko je šla proč od neke svoje, recimo da temu, baze, do tega, da

0: privlačnega, zaradi tega, da boš pač enkrat na 4 leta te bo odklukal. Ne? Ker kaj to pomeni? Naslavljaš ravno to malomeščansko pozicijo. Ne? Če je malomeščan tist nosilec zdravega razuma, ne? Tisti, ki seveda se moraš prodati, da nisi skrajan, ne? Da si v bistvu ti seveda vedno vmes, da bo malo trga, malo sociale, ali pa malo več trga, pa malo manj sociale, ali pa malo več sociale, pa malo manj trga, ne, in v bistvu to je ta izbira, ki jo imaš, vse ostalo je pa pač sam naslavljanje pač neke te zmernosti, racionalnosti, kot smo rekli, ne, in ne nazadnje sklicevanje na sam zdravi razum, ne, jaz mislim, da to je malomeščanska pozicija in da te stranke, ki nimajo ful dobro vzpostavljenih baz, kot naprimer pri nas SDS, ampak so neke stranke, ki pač šele testirajo, kje bi ta baza sploh bila, morajo pač nujno nasloviti malomeščansko pozicijo. Kar je tukaj škoda je to, da levica bi lahko ravno bila tista, ki tega ne bi počela, pa je šla nekako prostovoljno v to.
1: Ja, ampak tako tipoma, mislim, zelo na formo gledaš, mene malo zanima tudi tako, kjer interese neposredno zastopajo stranke, a ne. Kar je zanimivo ravno pri tako in general te desnici, katere ideal je Trump ali pa to nekako, da je nekako interesno malo razdvojena. Ne? Imaš neke interese velikega kapitala, pa imaš neke potem še druge interese, ker se pojav ponovat pri odnosu do pač migrantske delovne sile, da tu je delovne sile, ne? Ker imaš te neke, torej en del, ki je po moje prihaja iz nekega spektra malomeščanstva, ki je izrazito proti tuji delovni sili, ker pač izvaja plačni dumping in tako podobno. In potem, ko uvajajo ta desnica neke politike, ki zavirajo nekak migrantske tokove, ki probavajo pač izgnati pač vse begunce in podobno, se potem en spektar velikega kapitala nenadoma tako malo upre, ker je bil potem primer Musk, in je tako pač, mi rabimo to pocen delovno silo, da jo lahko pocen izkoriščamo.
0: Pa se hodi si s temi vizami nekaj, ne?
1: Ja.
2: Se spet malo vrnil k vprašanju o stranke levice, ker se spomnil nečesa zdaj, ne? Pač nekak si šel na to, ne? A je bila pač že v samem štabu to je pač malomeščanska stranka. Ne. Ja, glede članov, ja, verjetno res, ja. Ampak sam način, kako je pa nagovarjala voljivce ljudi, pa mislim, da se je v teh letih vmes spremenil. Ne. Tudi, ko pogledaš recimo, katere ljudi uspela prepričati, ne, leta 2014, ki je takrat še Združena levica nastopila na volitvah, ne, je dobila ta koalicija, ne, takrat v Trbovljah, če se prav spomnim, 12%. Ne. Zdaj treba računati, da takrat je Združena levica dobila na nacionalni ravni 6% ali 5,5 ali 6% tam nekje. Ne. V Ljubljani, v centru mesta, so dobili prav tako okoli 12%. Ne? Se pravi, v Trbovljah je bila toliko močna kot v Ljubljani, oziroma v centru Ljubljane. Zdaj pa, kaj se je zgodil potem v mest, ne? Pač zgodila se je, tako, mislim, kriza se je mačken umilila, ki je bila takrat še 2014 precej močna, pa tudi zgodila se je begunska kriza, ne? In takrat v tistih parih meseci begunske krize je levice strmoglavila podpora in se je tudi volilno telo levice malo spremenilo, oziroma takrat še Združene levice. 2018 so bile naslednje volitve in takrat pa je dobila levica okoli 9%, če se ne motam, na nacionalni ravni. V Trbovljah je dobila tudi nekaj tazga, ne? Nekaj tazga, kateri bo takrat nacionalni rezultat. Medtem, ko v Ljubljani, v centru mesta, je pa triumfirala, je pa dobila nekaj med 25% pa 30%, ne? Bila najmočnejša stranka v centru Ljubljane. Tako da z volilnim telesom levice takrat se je absolutno nekaj zgodil. Ne?

0: Sicer ni dejansko podatkov po dohodkih, ampak čisto regionalno gledano, ne, pač po, če gledaš po pač, mestih Trbovlje, Ljubljana, pa ja, se je zgodil shift iz delavskega razreda k nekim malomeščanom iz centra Ljubljane. Ne. To pa zagotovo drži.
1: Če probamo zdaj še to vprašanje malomeščanstva še nekoli bolj spraviti v sodobnost, jaz imam dve tezi. Ne. Ena je, da od nekdaj, oziroma odkar marksizem piše o starem malomeščanstvu, se je nekako napovedovalo, da bo pač ta sloj propadel. Ne. To smo danes tudi že omenili. Ne. Mislim, da pač z nekim prestrukturiranjem, ki je prišel z neoliberalizmom, pride do tega, da mali podjetnik spet dobi neko svojsko življenje, ne? Ker tisto, kar je bilo prej napovedano, da bo mali podjetnik pač s tem, da ga bo monopolist prej ali slej zrinil, zginil, pa se pa nekako ni najdel, je zdaj pač tako, ne vem, vzamemo neko podjetje v Sloveniji, ki se ga bom zdaj zmislil, ne vem, dela tri različne šraufe za neke Volkswagene, ne? In pač zadelati tri različne šraufe, rabeš pa, če okay, ti kupiti neko mašino, pa imeti nek know-how, pa imeti stalnega naročnika, se pa ti rabeš, ne vem, nekaj uslužbencev, ali pa celo je to družinsko podjetje, ne, nateraš svojega tamavga, da pač ti pomaga, pa, ne vem, en vod račune in tako naprej, ne. Tako da pač nek ta povratek malega podjetnika vendarle pri teh outsourcenih monopolistov pride spet nazaj. Ne, po drugi strani ta, mislim, to je zdaj, sicer nimam številk, ne, ampak ta novo malomeščanstvo, ki naj bi se množilo in množilo in množilo, se zdi, da pač z nekim hiranjem javnih storitev, ne nazadnje tudi tezah o vitki državi, in ne nazadnje tudi usajanjem tržnih razmer v sektorje, ki predtem morda niso bili do te mere podrejeni trgom, ne? Pa naprimer tam to novo malomeščanstvo malo upada. Ne? To se mi zdi, da oboje je do, mogoče ta druga zadeva, torej, kar se tiče javnega sektorja, za Slovenijo morda ne drži to, ampak mislim, da ta nek povratek malega podjetnika, tudi nekih specifičnih ideologij, ki se na malo podjetništvo vežejo, ne, o zdravem kapitalizmu malih podjetnikov proti izprijenim gigantskim podjetjem in špekulacijam na finančnih trgih, da je to nekako za Slovenijo pomembno, po mojem, da sploh za to neko bolj podeželsko populacijo.
2: Sam na drugi strani imaš pa upad, ne vem, teh nekih velikih korporacij v trgovini, pač absolutna prevlada raznih Lidlov, Hoferjev, mislim, tudi to drži, ja, ampak teh raznih Lidlov, Hoferjev in podobnega, pa tudi tako v nekih teh stvarih ala McDonald's, Burger King in podobno, ker tako franšize pač dokončno prevzemajo nekaj, kar je recimo lahko nek mali podjetnik še obstaju.
1: A je vers vse manj je dobrih gostilen, vse manj je dobrih ljudi, a smo s tem dobili pač geslo slovenskega malomeščanstva?
2: Ne vem, zanimivo mi je tukaj, pozabil sem ime tisti kleni slovenski mali podjetnik zuno verigo burgerjev, ki je propadla.
1: Lars in Sven model.
2: To, ja. Mislim, on je tak tipičen propadli tradicionalni malomeščan, ki ga je izrinila velika korporacija. Ne?
1: Čeprav se je v bistvu tudi sam pač hotel širiti na tuje trge in s tem
2: ja,
1: pač propadil.
2: Ne bom preveč sodil o njegovih izjemnih ekonomskih, mislim, potezah, ampak ne, vseeno, ne, bil je v fohu, kjer je konkuriral torej pač velikim tem McDonald'su in podobno in je seveda propadal in potem je krivil previsoke davke, ne? Čeprav kar ga je uničil, ga je v bistvu normalno delovanje kapitalizma, ekonomija, pač konkurenca, tako. Ne. In mislim, zanimiva mi je ideologija teh ljudi, ki potem nastane, ne, ni kriv nekak kapitalizem, kriva je država, ki zapravlja denar potem
1: za
2: socialo, pa potem še za kakšne neumnosti ali podnebne spremembe, mislim, da je ta človek v eni od vladnih strank zdaj.
1: On je financiral demokrate. Ja. Se je bila afera Burger, se je kar naenkrat Larsen Sven v demokrate na Facebooku spomenil.
2: Točno, ja, to je bila stvar. In tako se mi zdi, da kle lahko najdeš ta nek povratek nekega fašizma v tem, da imaš potem te neke propadajoče male podjetnike, ki potem krivijo za svoj propad ali pa zgolj za možnost svojega propada neke, mislim tako, socialne inštitucije ali pa kao pomoč tujcem ali pa potem včasih še, to je recimo, mislim, mogoče je zato resnica celo od strank najbližje temu, ki potem najdejo še to, ne, pretirano zapravljanje denarja za sodelovanje v tako zvezi NATO in podobno, da imajo ta nekak nek čuden nacionalistični moment zraven, ki izvira v bistvu tako iz ravno pač strahu pred v bistvu previsokimi davki.
0: Mislim, da lahko demokrate označimo na mesto za malo buržoazijo, za malo burgerzijo.
1: Ne, drugač, mislim, poleg tega, da ga je konkurenca uničila, ne, mislim, konkurenčni pritiski so tudi to, kar bom zdaj omenil, ne, sem pač tudi stranke Lars in Svena so govorile o tem, da pač ta burger je pač v 5 ali 6 letih pač ratoval vedno manjši, vedno manj okusen, vedno slabši customer support je bil v smislu, da si vedno dlje čakal na njih in tako naprej, tako da pač preprosto so ga objektivni pritiski na podjetje na konc zjeval, kriva je pa bila, ne, stara dobra buržoazija bi saj izpostavila, da je kriv monopolist, da je kriv Mac, da je kriv Burger King, da pač so na najboljših lokacijah, medtem, ko se more on ob nekih teh nakupovalnih centrih tret, on bi saj izpostavila monopolista, pač, da ga je konkurenčno izsilo, ne, on je pač zdaj šel, da je težava sociala pa davki, ne. Dobro, toliko pa
2: Še nekaj bi dodal tukaj. To se mi zdi, da je to res ključno trenje med torej kapitalističnim razredom, ne, pa malo meščanstvom. Kapitalistični razred bo neko bo soočen z nekimi problemi profitabilnosti, lahko prestavo pač svojo produkcijo nekak v tretji svet in podobno, ne, je nekak relativno stabilen in je globalen, ker mu je nekak ta pač globalni kapitalistični sistem v interesu. Ti pač torej tradicionalno malomeščanstvo pa ne more produkcije prestaviti.
1: To si pa suverenisti pa za carine so, ne?
2: Tako, ja. Spet nekak do Trumpa prideš nazaj kle, ker carine, ja, tudi valjda niso v interesu velikega kapitala. Je pa zelo zanimiv odnos tudi do te tuje delovne sile, ki pa pride sem, ki po eni strani so proti temu, da bi se jim karkoli dajal, po drugi se mi pa zdi, da so to podjetja, ki najraj tako polsužensko zaposlujejo te ljudi. In imajo pa ta odnos, ne, mi smo proti tujcem, razen če so naši tako
3: sužnje.
2: V praksi sužnji, ja.
1: Jaz imam sicer še drugo tezo, pa vam pa pomagam, da mogli počas zaključati, smo že kar dolgi. Torej, ena zadeva, ki je bistveno različna tudi od, recimo, da novega malomeščanstva v 70-ih, ki ga je opisoval Poulantzas, je, da obstajajo vendarle neka ta dvigala, ki malemu buržuju lahko omogočijo, da prebije pač svoj razredni plafon in pač ne, ne da se sam boji deklasacije, ampak da se mu obljublja morda, da se dvigne med buržuje, ne? Med ta velike buržuje. Ne? To ni samo uspeh podjetja na konkurenčnem trgu. Ne? Kljub temu, da pač primeri startupov, recimo, da so nekaj takega, v smislu, to je zanimiv mi je fenomen startupa, ne? Imaš, na primer, ne vem, 5-6 naravoslovno izobraženih ljudi, ki zaznajo neko potrebo na trgu in pač dobijo ponavadi ogromno državnih subvencij, ker te poceni krediti za startupe in celo neka nepovratna sredstva, to pač that's what EU is all about, ne? Dobijo ta cash, zalaufajo neki in kaj je cilj tega? Cilj tega ni ostati mali podjetnik, cilj tega je pač napumpati vrednost podjetja, se narediti nevarnega za, za monopolista, prodati podjetje monopolistu in od tega pa imaš pa dve poti. Ali postati pač buržuj kot se šika, torej kar naenkrat rukuješ s kapitalom, ki je veliko večji kot karkoli bi si lahko prej predstavljal in lahko pač vlagaš, akumuliraš, zaženeš neki. Ali pa pač, in to je zanimivo, ne, pač živiš brez delja, ne, praktično si plemič, ne, kar naenkrat si pač se skozi nek mehanizem, ki je vedno bil že inherenten malomeščanskemu imaginarju, izstrelil med tiste, ki lahko dajo potem vsta kapital v neke delnice, v neke sklade, dobivajo kredite proti, proti tem assetom, ki jih imajo in v bistvu od tega živijo. Ne, in mislim, da je... neka indikacija te neke malomeščanske miselnosti, ki je po mojem da relativno nova, torej ni niti več te neke protestantskega klica k služenju družbi, izbranost, whatever, ne? Ampak imaš gibanje, ki se mu reče FIRE, ne vem, če poznate, to je kratica FIRE, Financial Independence Retire Early, torej finančna neodvisnost zgodaj se upokoji. In obstaja tudi velika slovenska skupnost okoli tega, kjer ljudje razpravljajo, seveda predpostavka je, da imaš nekaj denarja, ki ti leži pač na varčevalnem računu, ne? Kako zadevo investirati, kako levo-desno prerasporejati cash, zaradi tega, da si ti do 40-ih fertik. Ko si ti enkrat star 40 let, da imaš cash-a dost zase, morda tudi še za svoje starše, pa mora biti za svoje potomce, in da takrat potem, kot se reče, denar dela zate. Ne? Ta neka obljuba, ki pride s finančnimi trgi, ki so dostopni sleherniku in pa hkrati pač mehanizmi, kot je startup, mislim, da vendarle to neko razredno dinamiko novega malomeščanstva danes nekako malo razburkajo, morda naredijo, kakšne so pa neki stvarni ideološki pa tudi politični izidi tega, pa zdajle niti ne bi špekulirano.
0: Mislim, meni se zdi tako povedno o teh malomeščanih slovenskih, ne, ki se seveda smatrajo za srednji sloj, srednji razred, whatever, ne, to, kako pač hitro padejo pač na to neko srednje razredno propagando. Ne. Pač Han je v soočenju, mislim, da je bilo to predvolilno soočenje enkrat februarja, je rekel, pa to moram prav prebrati, ker se nočem zmotati glede tega. Tole je prbol. Da bi socialdemokrati najbolj pomagali srednjemu sloju, tistemu sloju, ki najtežje ta moment živi. Na eni strani namreč nima socialnih transferjev, na drugi strani so neto plače verjetno preniske in jim je treba na nek način pomagati. Ne? Zdaj, tudi še upoštevamo to, da pač nekdo na poprečni plači ne dobi toliko, ne vem, otroški dodatkov pa za ston vrtca pa kaj zem kaj pač, ne, kot nekdo na minimalni plači, ne, je jasno, da še vedno oni na poprečni plači imajo dosti višje dohodke, tudi če ne dobijo vseh teh dodatkov, pač ne, kot pa nekdo na minimalcu, ne. Ampak to je nek tak populizem, ki naslavlja prav srednji razred, ne. In mu tudi srednji razred zelo rad verjame, ne, da je on, ki najbolj trpi, ki je najbolj bogi pač, ne, in si zasluž ne vem kakšno pomoč, ne. Ampak ja, če pa samo znamo se šteti ena plus ena, pa nismo prav cerebralno že čist bankrotirali, ne, pa lahko ugotovimo, da seveda pač srednji razred ne živi najslabše.
1: Grega, si že priznal?
0: Ne.
4: Grega, piješ kraft
1: A piješ
0: kavo? Jaz pijem samo laško.
4: Kavo?
0: A ja, ne, kavo jaz pa ne pijem. Nijem nara za kavo.
2: Ok, mi trije bomo ustreljeni, puško bo držal Grega, zdaj določeno.
1: Pa bo pa ugotovo, da je zadnji malomeščan standing, da si bo sodil še sam.
4: Sam še to, a veš, ena od naših tovarišic je enkrat imela nekoga na obisku in ko sem dokončno ugotovila, da sem malomeščanka, je bilo, ko mi je poslala sporočilo, kam naj gresta s tem tujcem jest, pa kam naj gresta na koktele, ker jaz kot, pač, kot ta prava malomeščanka seveda vem, kje so majhni podjetniki, ki delajo svoje lastne burgerje in, veš, bombetke in take fore.
0: No, jest bi poslal pač Burek Olimpija, koktejlo pa jaz ne poznam, jaz pač pijem Radler pa Laško, to je to, ostalih stvari.
1: Da smo drugače že toliko enih znamk našteli, da bomo počas začeli že zbirati sponzorstva. To so bili Obrati kapitala, kot malomeščani, ki lahko za svetovno revolucijo naredimo samo to, da organiziramo še eno konferenco. Vas zelo lepo vabimo na Filozofsko fakulteto od 16. do 18. septembra, tudi v soorganizaciji Inštituta za delovske študije. Trije dnevi vprašanj o varnosti v Evropi in svetovnem miru. Zveni ful obetavno.
4: Oprosti, malo zveni kot Miss Universe, ki si želi svetovnega miru.
1: A je to ultimativna malomeščanska pozicija? Miss Universe, ki si... mogoče moramo spremeniti svoj prispevk. Člani programskega odbora Inštituta za delovske študije smo hoteli sicer govoriti o pojmu hladne vojne oziroma ali je ustrezen za to, kar se trenutno dogaja, ampak morda lahko še spremenimo in govorimo, ali je Miss Universe najbolj malomeščanska pozicija, ki jo lahko zasedeš v družbeni strukturi. V glavnem, od 16. do 18. septembra na Filofaxu Security in Europe and World pridite poslušati ogromno enih zanimivih prispevkov. Obrate kapitala pa lahko poslušate znova septembra. Hvala Nini za snemanje, vi pa poslušate še Radio Študent naprej.
5: You know, Lenin. Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
6: Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na Radio Študent.
7: Good evening. Tonight is indeed a unique moment in the history of television. We are deeply privileged and honored to have with us in the studio tonight Karl Marx, the founder of modern socialism and author of the Communist Manifesto, Vladimir Ilyich Ulyanov, better known to the world as Lenin, leader of the Russian Revolution, writer, statesman and father of modern communism, Che Guevara, the Bolivian guerrilla leader, and Mao Zedong, chairman of the Chinese Communist Party since 1949.
8: You're tuned to Radio Student.

Čakamo mi vsi, da Daniel Bregoli spolno dozori. Ker nima fake ass riti, a naporna ko anakonda Niki. Da legalizira svoje joške, pomisli na otroke, pomisli na moške. Nije za purek, nije za šov, ko Kim Kardashian, nije za splav.

Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

0: Vladno kadrovanje. Ko postane čaščenje kulta Janeza Janše glavni pogoj za strokovne položaje v javni upravi. Povolilno darilo, rekordne cene goriv za prebivalstvo in rekordni dobički za Petrol. Reportaža Marcel Štefančič, kako me je avto zaprl skoraj do smrti.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Aretacija zambijskega opozicijskega predsedniškega kandidata Briana Mundubileja zaradi obtožb izdaje. V Indoneziji več tisoč ljudi protestiralo proti korupciji. Vlada predlagala Verico Trstenjak za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice. Med protestom prebivalcev španskega avtonomnega mesta Ceuta na severnoafriški obali je nekaj protestnikov na plaži, kjer se zadržujejo migranti, med zažiganjem osebnih predmetov migrantov zanetilo požar. Dostop do plaže so začasno blokirali vozilom Rdečega križa, ki so migrantom dostavljala hrano in vodo. Medtem je skupina okrog 70 migrantov s kamenjem napadla vojaško vozilo, potem ko je policija uporabila solzivec med ločevanjem migrantov in protestnikov na plaži. Protesti so sicer sledili dokončnemu vladnemu imenovanju vodstva koordinacijske ekipe za odziv na množični prihod migrantov na severnoafriško ozemlje Španije in torkovi objavi namere vlade, da v Ceuti postavi začasna nastanitvena taborišča za preostale migrante. Protestniki so zahtevali takojšnjo deportacijo vseh migrantov v Maroko. Spomnimo, v Ceuto je konec julija iz Maroka priplavalo okrog 70 tisoč ljudi. Na to so vplivale odločitev španskega vrhovnega sodišča, da je takojšen izgon migrantov, ki mejo prečkajo po morju, nezakonit in lažne novice o možnosti pridobitve azila v Španiji. Večina jih je Ceuto prostovoljno zapustila v 24 urah, tam pa je ostalo nekaj tisoč mladoletnih migrantov in migrantov iz podsaharske Afrike. Zambijska policija je aretirala opozicijskega kandidata na predsedniških volitvah Briana Mundubileja in njegovega kandidata za podpredsednika Makebija Zuluja zaradi obtožb izdaje. Na volitvah drugo uvrščeni Mundubile je napovedal, da bo izpodbijal rezultate volitev, ki so potekale sredi meseca, vendar so se v ponedeljek na zadnji dan za vložitev govora zaprla vsa sodišča v Zambiji z obrazložitvijo, da je bilo to storjeno iz varnostnih razlogov. Mundubile se je dan po volitvah umaknil v prostore Organizacije Združenih narodov za človekove pravice v zambijski prestolnici Lusaka, potem ko je policija v času štetja glasov po volitvah preiskala njegovo stanovanje. Policija je med racijo domov in urado opozicije ubila nekdanjega predsednika Mototveja Kafvajo, aretirala pa je 11 ljudi. Policija trdi, da so bili upleteni v oporniške in paravojaške dejavnosti, kar je Mundubile zavrnil kot izmišljotine. Racija je sledila začasni prekinitvi štetja glasov, potem ko je volilna komisija poročala o napadih na njene uslužbence. Več tisoč ljudi je pred indonezijskim parlamentom protestiralo proti korupciji in pozivalo k sprejetju zakona o zasegu premoženja povezanega s korupcijo, ki je bil prvič predlagan leta 2008. Nekateri protestniki so zahtevali tudi uvedbo smrtne kazni za koruptivne funkcionarje. Protest je vodila skupina Združeno ljudsko zavezništvo Patija. Okoli 200 študentov z več univerz je od vlade zahtevalo tudi ukinitev programa brezplačnih šolskih obrokov, ki ga spremljajo očitki o korupciji in ponavljajoči se primeri zastrupitev s hrano, konec militarizacije družbe in nižje cene hrane. Protest je potekal natanko leto dni po protivladnih protestih, v katerih je v spopadih s policijo umrlo okoli 10 ljudi, skoraj 7 tisoč pa jih je bilo aretiranih. Po večtedenskem naseljenskem obleganju hiš palestinskih družin v vasi Kusra je izraelska okupatorska vojska okoli vasi postavila 3 nove cestne zapore. Zapornico na glavni cesti v Kusro je okupatorska vojska postavila že prej. Domov pa zaradi naseljenskega obleganja v Kusri trenutno ne more zapustiti skupno 15 ljudi iz 3 družin, med njimi 2 otroka. Napadi izraelskih naseljencev na palestinske skupnosti na okupiranem Zahodnem bregu so se v zadnjem mesecu okrepili, potem ko so naseljenci iz izraelskega naselja Havat Gilad napadli palestince v mestu Til, prebivalci pa so v samoobrambi ubili enega naseljenca. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je nekdanjega poveljnika razpuščenih kurdskih sirskih demokratičnih sil Mazluma Abdija imenoval za svojega svetovalca. Al-Shara za poznavalce Al-Kaide al-Jolani je Abdija za predsedniškega svetovalca imenoval 3 dni po objavi razpustitve sirskih demokratičnih sil in integraciji njihovih borcev v novo državno vojsko. Gre za manj pomembno funkcijo od januarja ponujenih funkcij obrambnega ministra in guvernerja province Hasaka. Te je predsednik kurdskemu poveljniku najprej ponudil zameno za integracijo sirskih demokratičnih sil v državno vojsko in integracijo avtonomne uprave severovzhodne Sirije, znane kot Rožava, z institucijami vlade v Damasku. Zavrnitvi je sledila ofenziva vladne vojske in z vlado povezanih milic v Rožavo, ki se je končala s porazom kurdskih enot. Umrl je obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. V Hagu je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida v Srebrenici, teroriziranja civilistov med obleganjem Sarajeva in drugih vojnih zločinov, storjenih med vojno v Bosni in Hercegovini. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je napovedal, da bodo Mladića, ki je želel biti pokopan v Beogradu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi, ki mu kot generalu pripadajo. V več pravoslavnih cerkvah v Republiki Srbski so za vojnega zločinca opravili spominske obrede. Na drugi strani je direktor spominskega centra Srebrenica v Potočarih Emir Suljagić izjavil, da Mladićeva smrt ne spremeni veliko, saj ne bo izbrisala množičnih grobišč in spremenila sodb, ter da je treba poskrbeti, da resnica, odgovornost in spomin ne umrejo skupaj z njim. Mladića je posebna enota srbske policije aretirala leta 2011 v Vojvodini po skoraj 16 letih bega in ga izročila mednarodnemu kazenskemu sodišču v Hagu za nekdanjo Jugoslavijo. Håkon Glücksborg je postal norveški kralj, potem ko je zjutraj v državni bolnišnici v Oslu po 35 letih vladavine umrl njegov oče Harald Glücksborg. Po norveški zakonodaji novi kralj prestol nasledi s trenutkom predhodnikove smrti. Kralj ima po norveški ustavi pravico veta na vse zakone, ki jih sprejme parlament, imenovanja vlade, odstavitve vlade in pomilostitve obsojencev. Nazadnje je sicer kralj samovoljno imenoval premijeja leta 1928. Enkrat tedensko kralj predseduje seji vlade in lahko sklicuje izredne seje. Je vrhovni poveljnik vojske. Uživa tudi imuniteto pred kazenskim pregonom in je edini, ki sme soditi s članom kraljeve družine, edinemu preostalemu dednemu plemstvu v državi.
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne.
4: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil 5 minut pogreba. Pa ne nažalost.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Spricatelj in spricanec.
17: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Krivi ste vi.
19: In srečno Slovenija.
2: Vlada je sklenila, da bo za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala profesorico evropskega in zasebnega prava Verico Trstenjak, sicer članico upravnega odbora in izvršnega odbora Agencije EU za temeljne pravice. Trstenjak je po navedbah Ministrstva za zunanje zadeve edina prijavljena kandidatka in je že prestala preverjanje začasne komisije ministrstva. Trstenjak je bila med drugim sodnica na sodišču Evropske unije med letoma 2004 in 2006 ter generalna pravobranilka na istem sodišču od 2006 do 2012. Od 2026 je tudi podpredsednica Evropske akademije znanosti in umetnosti. Predavala je tudi na Novi univerzi. Zunani minister Tone Kajzer je v začetku avgusta ob objavi poziva k prijavi napovedal, da bo ministrstvo pri izbiri kandidata za področje človekovih pravic postopek vodilo drugače. Zatrdil je, da bo izbor transparenten, predlog Bruslju pa bo poslala vlada. O sproščenem mestu predstavnice Unije za človekove pravice je evropska komisarka za zunanje zadeve Kaja Kallas slovensko vlado seznanila potem, ko je vlada preprečila imenovanje Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel. Vlada pod vodstvom premijeja Janeza Janše je nasprotovanje takrat utemeljila z nepravilnostjo postopka kandidature Fajon. Njo je na mesto vlade pod vodstvom nekdanjega premijeja Roberta Goloba nominirala takratna generalna sekretarka na zunanjem ministrstvu Barbara Žvokl, kar je sedanja vlada po nastopu označila za nezakonito.

0: Off je pripravila Valenka Mila, mentoriral je Matej.
1: Hoćemo goli, oto!
2: Ja, kopač,

Sanja Vilin, oziroma kot ji radi rečemo na radiju, Sanja Vinil, štekaš, zato ker je naredila glasbeno opremo za danes popovdne. To je sicer precej svež kadr glasbene redakcije in kot smo rekli, boste lahko njen glasbeni izbor spremljali danes popovdne, vključno z nama z Olijem, Olije za mešalko, jaz za mikrofonom, če rabite prostorsko predstavo. Sicer pa se premikamo na The Slits, Typical Girls, dobesedno mi.

0: Ja, ja, vemo, da je bila ura že 14.25, ampak malo vas bomo še dražali pred Ereš hitom, namreč je vredno sporočiti, kaj boste lahko še vse danes poslušali v nadaljevanju popoldanskega in malček tudi večernega programa. Povratne zanke vas seveda pričakujejo o 15. uri, tudi s tem smo vas malo dražali, malo smo prestavljali, malo smo bili tako, na 4 tedne, ampak tokrat pa ne, ne. Ampak zdaj se Sleja vrača v eter skupaj z delom The Future Is Not Lost in pa besedilo Umor J.G. Ballarda. Tako da tole imate torej teoretska zapuščina kulturologa, kritika in teoretika Marka Fisherja, o katerem ste najbrž že veliko slišali, vsaj če ste bili na naši frekvenci. Tako da specifično z njegovo idejo izgubljenih prihodnosti oziroma a je bodočnost morda vsem bolje orientirana, kot bi bilo mogoče misliti. Najprej to, prvi del, ne, kot smo rekli, The Future Is Not Lost, potem pa še tale sestavek. Tako da več o tem o 15. uri Slejo, potem pa ob 16. uri Ereš intervju in Marta. Katja Kavaš jo je navabila, novo rezidentko DJ Seance, namreč Marta se napiše tako, da imate Mart in potem imate poševnica A. Sicer pa precej sveže ime na sceni, rola od lanskega leta, iz ljubezni do elektronske glasbe in pa želje po soustvarjanju lokalne klubske scene. DJ delavnica organizacije kluba Monokel pa jo je napeljala na to. Tako da Marta ob 16. uri, potem pa 16.30, seveda kot veste, mestni napovednik. Ob 17. uri pa Kultivator Neva pripravlja današnjega in seveda bo govor o Sudanu. Sudanska obala, Saudsko morje, okoliščina vseobsežnejšega povezovanja sudanske vojske s Saudovo Arabijo, torej kaj se dogaja z RSF in Sudanom nasploh, torej v Kultivatorju ob 17. uri, potem pa zelo večerno obarvan zelo glasbeno obarvan večer. Tolpa Buma ob 18. uri, Tanja Tagak in Nika Štrus sta skupina umili prva album, druga recenzijo albuma, potem 100 decibelov ob 19. uri Zemo Erno Weber, Veronika Črne seveda alias Raketa, ne, pripravlja Vibe Check, tokrat Rain Check ob 20. uri, ob 21. uri DVS MP3 player in Jan Drusk, Marta pa spet v DJ Sansi, tokrat malo manj govorno, bolj muzikalno ob 22. uri. Tako da tole boste lahko še danes poslušali, zdaj pa res že dolgo pričakovanje Ereš hit.
1: Ereš hit.
2: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega

Kdaj pa vi skačete s kolebnico, če ne v zastoju, takrat, ko je prometna nesreča in čakate 3 ure na avtocesti? Ampak v resnici, ne, kakor so ta dejanja obsojena in tako, hkrati je tudi obsojeno to, da vi strmite v situacijo prometne nesreče in pol pride malo do tega zamaška, tudi po tem, ko se že začne pucati zastoj in se peljete mimo in ste tako, aha, tamle so pa pesek posu, aha. Tako da v resnici v tem času človek nikakor nima nič za početi, sploh pa vročinski val nekak še vedno kar traja in traja. In morda pa smo preveč nekak sodniški v tem in podajamo mnenje takrat, ki ga ni treba. Zakaj recimo ne obsojamo Darsa, da bi speljali zastoj mogoče malo prej, da bi pred zadnjim izvozom v tem zastoju preusmerjali za avtoceste? Ne. Dajmo pustiti, da se nafila, pa dajmo snemati folk, ki počne razno razne stvari. Ja, bentiš, čas je denar, pravijo, in v tem poznem kapitalizmu čas je denar, in če ne boste grind settle vmes, ko je prometna nesreča in stalo zastoju, kaj boste pol v resnici sploh delali?

In prihajamo v ta trenutek dneva, ko se povratne zanke vračajo v vašo ušesa. No, trenutek dneva je mogoče tako, ne? Trenutek meseca. Aj. Slaya, The Future Is Not Lost in J.G. Ballard bodo z vami, tudi Mark Fisher, ampak več o tem čez približno 10 minut v povratnih zankah.

0: Radio študent.
1: Reklame.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Vladno kadrovanje. Ko postane čaščenje kulta Janeza Janše glavni pogoj za strokovne položaje v javni upravi. Povolilno darilo, rekordne cene goriv za prebivalstvo in rekordni dobički za Petrol. Reportaža Marcel Štefančič, kako me je avto zaprl skoraj do smrti.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
1: To je bilo to.

Drage poslušalke, pozdravljene v 20. epizodi Povratnih zank, mesečni oddaji o internetni kulturi, teoriji in literaturi. Z vami sem Lea. Današnji input se ponovno vrača k teoretski zapuščini kulturologa, kritika in teoretika Marka Fisherja. Ubadale se bomo z njegovo idejo izgubljenih prihodnosti oziroma preupraševale, ali je bodočnost morda vseeno bolje orientirana, kot bi si bilo mogoče misliti. V prvem delu oddaje bomo prebirali delo The Future is Not Lost on Music, Technology and the Creation of New Worlds, avtorja Matta Bloominga. V drugem delu oddaje pa bomo prebirali Fisherjev tekst The Assassination of J.G. Ballard, ki je bil objavljen v posmrtni zbirki izbranih in neobjavljenih zapisov K-Punk. Delo The Future is Not Lost on Music, Technology and the Creation of New Worlds je bilo izdano pred 2 mesecema pri založbi Becoming Press. Med knjižne platnice ovita zbirka esejev naslavlja različne aspekte odnosa med družbo, tehnologijo in kulturo, predvsem skozi razmisleke o načinih, na katere bi bilo mogoče zamisliti in posledično priklicati alternativne prihodnosti. Avtor knjige, Matt Blooming, je zapise prvotno objavil v svoji spletni reviji oziroma blogu, imenovanem Blue Labyrinth, v času, ko se je tudi širša blogosfera intenzivnejše ukvarjala z idejo hauntologije in njene negacije, torej okrog leta 2021. Razmisleki o glasbi, kulturi in arhitekturi so razširjeni še z dodatno razdelavo filozofije tehnologije skozi Simondonovo pojmovanje individuacije. Govorimo o hauntologiji, navadno merimo na pojem, ki ga je Mark Fisher 17. januarja 2006 prvič definiral na svojem blogu K-Punk v objavi naslovljeni Hauntology Now. S pojmom je poskušal opisati ujetost sodobne glasbe v primežu prikazni preteklosti. Fisher je koncept prevzel od Jacques'a Derrida'ja, ki ga je v delu Specters of Marx uporabil za opredeljevanje pomembnosti odsotnosti pri definiciji ontološkega obstoja česarkoli. Kot v Ghosts of My Life zapiše Fisher, lingvistični izraz venomer pridobi svoj pomen prav zaradi različnosti in ne pozitivnih kvalitet. Fisher tako hauntologijo vidi kot izraz linearno in zaporedno nanizanih kulturnih artefaktov, denimo glasbenih žanrov, ki iz preteklosti segajo po trenutnih kreativnih izrazih in jih krčevito grabijo, da bi jih ujeli nazaj v pretekle forme. Sodobna glasba naj bi tako delovala kot neskončno ponavljanje že vzpostavljenega in znanega. Glasbenice naj bi se znašle v nekakšni sonični refleksivni impotenci, kjer si nikakor ne morejo zamisliti novega, morda celo revolucionarnega napeva. Blooming pa temu pogledu močno nasprotuje in odgovarja z naborom glasbenic, ki so v zadnjih nekaj letih svojo drzno produkcijo spremenile krajino elektronske glasbe. Predvsem izpostavlja delo producentk Sophie in Arka ter njunih naslednic, kot sta Igloo Ghost in Earth Eater. Kjer Fisher zatrjuje, da trenutna glasba ni več sposobna enakega future šoka, kot ga je denimo premogel nastop skupine Kraftwerk pred 50 leti, mu Blooming odgovarja, da bi katerakoli skladba z albuma Oil of Every Pearls and Insights gotovo vzbudila enak občutek v sodobni poslušalki. Hauntologijo Blooming tako opredeljuje kot protigibanje, kot produktivno hauntološkemu reaktivnemu. Če je eno preobremenjeno z duhovi preteklosti in se jim pusti okleniti, potem drugo z njimi sobiva in skupaj z njimi išče nove zvoke, izraze in teksture. Obe ideji sprejemata, da katerakoli umetnost vedno dolguje svoj nastanek dolgi in bogati zapuščini predhodnih del. Ena to vidi kot deterministično, saj to bere kot obsodbo na ponovitev, druga pa v tem vidi priložnost za produktivno razliko in radikalno novost. Blooming gre še dlje in pod vprašaj postavi Fisherjeve teze o žanru, kot je jungle. Fisher je namreč v njem slišal hitrost in abrazivnost prihodnosti, pomešano s kibernetičnim in zgodnje internetnimi ideali.
Blooming to Fisherjevo opredelitev džangla kot zadnje instance kreativnosti 20. stoletja vidi kot relativno naključno in predvsem netočno, saj kljub njegovi pomembnosti in radikalnosti zanj ni nič težje izslediti genealogije kot za kakšen drug elektronski žanr, od hardkora, breakbita, tehna do regeja. Kot zapiše Blooming in citiram, celoten CCRU je bil tako preobremenjen z izumljanjem prihodnosti, da bi jih katerakoli dejanska prihodnost gotovo razočarala. Konec citata. Določene avtorice, denimo Matty Colloquin, so v antihontologiji videle jasne akceleracionistične usporednice, saj naj bi bilo željo po ponovno odkritih prihodnostih mogoče artikulirati zgolj z uporabo tehnologije. Blooming temu odgovarja s Štiglerjevim pojmovanjem farmakona, koncepta, ki naslavlja potencial tehnologije, da doseže neverjetno dobro ali se je neomajno grozo. Fisherjeva pojmovanje hontologije vidi le slabe in stranske učinke tehnologije, ko opisuje, da določene kulturne oblike vzpostavijo kratek stik med preteklim in sodobnim znanjem, s čimer sklenejo brezizhodno zanko. Antihontologija tako obratno poskuša vezja odpreti v prihodnost in z različnimi metodami seči onkraj že vzpostavljenega. Jasnih primerov zamišljanja prihodnosti Blooming locira v antagonističnem in temporalno soslednem paru kiber in solarpunka. Prvi, torej kiberpunk, je svojo distopično temo kapitalu podrejeno prihodnostjo že priklical in izpolnil določene tehnološke prihodnosti, od Gibsonovega kiberprostora do Stephensovega metaversa. Drugi, solarpunk, pa je odgovor na enako vprašanje, le da v svojem postopanju ne skuša ubežati tehnologiji. V vizijah jo poskuša demokratizirati in jo ponovno postaviti v službo skupnosti in narave, v čemer avtor vidi enega izmed možnih načinov, kako bi se premaknili onkraj distopije. Kot eno izmed razlag, zakaj smo odvrnjene od kolektivnega mišljenja alternativnih prihodnosti, nam Blooming predstavi tudi filozofijo Petra Sloterdijka. Sloterdijk namreč človeško bivanje opiše skozi metaforo mehurčkov in pene. Vsaka posameznica obstaja v svoji lastni, zaprti sferi, ki pa je od sosednjih ločijo le tanke, krhke, milne stene. Nihče ni popolnoma izoliran, a tudi nihče popolnoma zlit z drugimi. Obstajajo v stanju sočasne osamljenosti in soodvisnosti. Vseobsegajoča skupna predstava o prihodnosti nam torej uhaja zato, ker pena nima enega središča, iz katerega bi lahko mislili kolektivno. Kot podstat svojega poskusa odgovora na ta vprašanja, Blooming prevzame Simondonovo ontološko tezo o individuaciji. Nič na tem svetu, naj bo to človek, kristal ali dioda, ni nikoli dokončano. Dokončana zaključena celota. Vse je vedno v procesu nastajanja, ki črpa iz nekakšnega rezervoarja nedotaknjenih, nikoli raziskanih možnosti. Tega, kar Simondon imenuje predindividualno. Na enak način delujemo tudi ljudje. Naša psiha in skupnost, v kateri živimo po Simondonu in kasneje Štiglerju, nastajata hkrati v nenehni medsebojni napetosti, ki jo Simondon imenuje transindividualno. Skupnost tega oblikovanja, tako skozi tehnologijo kot medsebojno interakcijo, nam torej poda ontološko potrditev in spodbudo, da nikoli ni so over in da smo potem takem venomer lahko so back. Delo nas tako pomiri. Če niti kultura, niti prihodnost nista dokončno izčrpali vseh svojih permutacij in jih potem takem tudi ne bosta, lahko ideji ontologije odgovorimo le z nasmeškom. Avtor na kritičen in spoštljiv način obravnava Fisherjevo zapuščino, ki jo aktualizira in na določenih točkah vanjo vlije malce več upanja. Opominja nas to na to, da smo neprestano in venomer obkrožene zvočno krajno prihodnosti. Včasih ji moramo le prisluhniti in ceniti njeno radikalnost.

0: It sounds bad. It bores me endlessly. It's sort of lazily packaged as far as I can tell, and it shouldn't exist.
1: Drage poslušalke, pozdravljene nazaj v povratnih zankah. Pravkar smo poslušali Umrojev cover pesmi Like We Never Said Goodbye. Skladba je bila na platformo SoundCloud objavljena en dan po smrti avtorice Sophie leta 2021. Druga skladba, naslovljena It's Alien Character Emerges Clearly in the Fact That As Soon As No Physical or Other Compulsion Exists, Labor Is Shunned Like the Plague, pa pripada kolaborativnemu projektu Friends End, ki v svoji glasbi neprestano odzvanja Fisherjeve ideje. V nadaljevanju bomo prisluhnile prevodu eseja Umor J.G. Ballarda, ki je bil posthumno objavljen leta 2018 v zbirki Fisherjevih blogovskih objav in neizdanih spisov K-Punk, The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher. V eseju se ukvarja predvsem z Ballardovo senzibilnostjo za spajanje osebnih in kolektivnih fikcij, uokvirjenih v medijska, geopolitična in razredna ogrodja. Esej je za nas danes pomemben zaradi njegovega razmisleka o fikciji kot načinu rigorozne analize realnosti in zaradi vprašanja, kakšne nove fikcijske forme bi lahko nastale iz pomemben zaradi njegovega razmisleka o fikciji kot načinu rigorozne analize realnosti in zaradi vprašanja, kakšne nove fikcijske forme bi lahko nastale iz naših trenutnih medijskih pogojev.

Ballarda so želeli ponovno ubiti, a tokrat na način, ki bi bil bolj smiselen. Britanci najbolje vedo, kako nekaj ubiti. Nežno. Asimilacija je včasih najučinkovitejša oblika umora. Praviš, da to predstavlja morilsko orožje? Torej, spet so tu, vsi poznani profili, vse stare rutine. Vse tisto prevečkrat ponovljeno muzanje o domnevnem nasprotju med Ballardovim pisanjem ter njegovim življenjskim slogom in osebnostjo. Vse tisto vzvišeno naslajanje londonskih poznavalcev. Živel je v Shepertonu, nosil je kravato in pil džin, pa je kljub temu lahko ustvaril tole, si predstavljate? Kot da ni očitno, da angleška predmestja kipijo od nadrealizma. Kot da bi lahko za trenutek pomislili, da je knjigi Potopljeni svet ali Razstava krutosti napisal kdo, ki nosi kavbojke. Ballard je začrtal drugo Ameriko, druga 60. leta, takšna, ki presegajo načelo užitka rock'n'rolla in njegovih ceremonij. To je bil eden od razlogov, zakaj bi moral biti Ballard tako nepogrešljiv za post-punkovko odučenje rock'n'rolla in za elektronsko glasbo v njenem iskanju hladnejše mehanično-erotične izkušnje zunaj strastnega režima roka. Kot da bi Ballardova dela lahko zamenjali za kaj drugega kot za dela buržoazije. Ballard se je namreč brez sramu osredotočal na psihopatologije lastnega razreda. Torej tu ni nobenega Keitha Talenta, le litanija zmešanih strokovnjakov, razreda, v katerem je imel poseben pogled, ker je bil od njega vedno delno odtujen. Ti, koma, princesa Diana. Ocenjevanje kulturnih figur na podlagi njihovega domnevnega vpliva, njihove zapuščine, je nezaslišana postmoderna manija. Kot da bi bila kakšna zasluga, da so navdihnili skupino Klaxons. Ballard je pomemben prav zato, ker je popolnoma nepredstavljivo, da bi se v današnjih razmerah lahko pojavilo kaj podobnega njegovemu delu, kot je leta 1989 jasno razkril v opombah k svojemu najpomembnejšemu delu, Razstava krutosti, je bil metapsiholog Bob Dome. Njegova občutljivost pa ni bila primerna za obdobje resničnostnih šovov z njihovo izravnalno združitvijo slavnih osebnosti in hiperbanalnega. V 60-ih letih je prišlo do edinstvenega trka zasebne in javne fantazije, ki se bo morda ponovil šele čez nekaj let, če sploh kdaj. Javne sanje o Hollywoodu so se prvič družile z zasebno domišljijo hiperstimuliranega televizijskega gledalca. Ljudje so me nekoč prosili, naj napišem nadaljevanje dela Razstava krutosti, a naše dojemanje slavnih se je spremenilo. Ne morem si predstavljati, da bi pisal o Meryl Streep ali princesi Di. Zdi se, da nedvomna skrivnostnost Margaret Thatcher odraža napake v zasnovi njene lastne, samo ustvarjene osebnosti. O vseh treh je mogoče mehansko spletati spolne fantazije, a domišljija kmalo pojenja. Za razliko od Elizabeth Taylor ne izžarevajo nobene svetlobe. Prišlo je do neke vrste banalizacije slavnih. Zdaj nam ponujajo takojšnjo, vnaprej pripravljeno slavo, ki je tako hranljiva kot juha iz vrečke. Ballardova 60-ta so bila inaugurirana z umorom Kennedyja. Temeljni dogodek medijskega okolja, v katerem živimo danes, v katerem je splošna sentimentalnost že zdavnaj zasenčila Ballardova smrt afekta, je bil smrt princese Diane v prometni nesreči leta 1997. V svojih poznejših romanih se je Ballard poskušal spoprijeti s svetom nakupovalnih središč, Ikejine psihoze in karizmatičnih voditeljev nakupovalnih kanalov, a ti nikoli niso vzbudili istega mravljinčanja po hrbtenici kot njegova srečanja s televizijsko-filmskimi arkadami 60-ih let, ki sta jim predsedovala Elizabeth Taylor in Ronald Reagan. Ballardovi najbolj

prodorni prispevki poznejših let so se izrazili v intervjujih in člankih in ne v romanih. Prav tu je opredelil trgovske parke in anonimne ne-kraje kot avtentično pokrajino 21. stoletja. Vendar mu tega hiperbanalnega terena ni uspelo poetično upodobiti na enak način, kot je mitologiziral brutalistične hodnike in stolpnice 60. in 70. let. Modernistični mag. Kaj je boljši način za uničenje nečesa kot to, da pošlješ Martisa Amisa, da ga pohvali? Ballard nikoli ni bil dober pisatelj, v smislu, v kakršnem so bili Amis in njegovi oboževalci ter prijatelji iz prefinjenih krogov britanske književnosti, svojimi izpiljenimi stavki, dobro začrtanimi liki in zaskrbljenimi družbenimi komentarji. Pomembnost romana Razstava krutosti je bila v tem, da je ta mehanizem povprečnosti, ki ga je Ballard razkril v svojem profilu Burrowsa iz leta 1964, postal zastarel. Uporaba stilističnih konvencij tradicionalnega ustnega romana, zaporedno pripovedovanje, celoviti liki, zaporedni dogodki, oblački dialoga povezani z rekel je, rekla je, pomeni ohranjanje niza konvencij, ki so bile idealno primerne za obdobje velikih pustolovskih v konradovskem slogu ali za preveč formalizirano Jamesovsko družbo. Danes pa so vredne le še pravljice za lahko noč in basni. Toda Ballardova strategija v njegovih najboljših letih je bila tudi v nasprotju s strategijo drugega njegovega oboževalca in posnemovalca, Iana Sinclaira. Medtem ko Sinclair popkulturni material preoblikuje v nekaj neprosojnega, nejasnega in hermetičnega, je Ballard uvedel nekakšen šund modernizem, v katerem so se tehnike visokega modernizma in motivi popularne fikcije medsebojno krepili, s čimer se je izognil tako visokokulturnemu obskurantizmu kot tudi populizmu srednjega razreda. Ballard je razumel, da je kolaž velika umetniška oblika 20. stoletja in da je mediatizirano nezavedno tudi samo umetnik kolaža. Kje so njegovi dediči 21. stoletja, tisti, ki znajo uporabiti komplete za leposlovje, ki jih je Ballard sestavil v 60. letih, kot diagrame in načrte za novo vrsto leposlovja?

tem se otresamo kulturno-kritičnih duhov preteklosti ter se zazremo v bolj ali manj upajočo različico prihodnosti. V današnji oddaji smo kot podlagi poslušali skladbi Today I Opened My Eyes avtorja Chimere in Wild Mood Swings avtorja Casperja McFadena. V naslednji epizodi Povratnih zank bomo prebirali deli Stuck on the Platform, Reclaiming the Internet ter Platform Brutality, Closing down Internet Toxicity nizozemskega raziskovalca, teoretika in ustanovitelja Inštituta za spletno kulturo oziroma Institute of Network Cultures Herta Lovinka. Pred prikaznimi sem bežala Lea, preganjal in sesal jih je Oli.

0: fajn.
1: Zdaj to kar konca, kaj? Daj še kakšno, ne?
0: Da bi še kakšno. Ja, bomo pa, dajmo en zdaj konceptualni komad.
1: Okej. Okay.

Sanja nas je zdaj očarala mal z jugoslovanskim blokom, s katerim se seveda vsi na radiju Študent kot se zagre identificiramo. Namreč nekaj smo si morali zbrati po tem, ko so nam drugi ljudje ukradli fuzbal ekipe, prek katerih se identificirajo oni. In tle imamo eno ključno vprašanje, ne, za vse poslušalce, ki tudi spremljate fuzbal. Prvič, a pridete na Brcnimo rasizem 5. septembra pri taboru? In drugič, kaj je fora? Kaj je fora, da izberete klub, ki ne temelji niti na nacionalizmu, se pravi ni niti iz vaše recimo države ali pa iz države vaših staršev in starih staršev, ampak se izberete Chelsea recimo in pol ste žalostni, ko Chelsea izgubljajo. Kaj, ne? Kva, mislim, zakaj bi radi bili žalostni? Zakaj? Prav izbrali ste si nekaj totalno naključnega, ker ne vem, kaj imajo kakšne drese ali pa ker tam igra ne vem kdo in kdo, kljub temu, da v drugih klubih igrajo pa ne vem kdo in kdo druga, ne? In potem ste tako, ne, jaz pa navijam za Chelsea. Model, za koga? Za koga, če so slabi? Ne? Tako, vprašanje. Ampak, dober, verjetno vsi navijamo za neke stvari, do katerih se počutimo nekako tako, kada so naše, kljub temu, da nimajo apsolutno nikakršne veze z nami in pol smo seveda žalostni, ne, ka to nekako ne gre čez. Ampak še enkrat, zakaj? Zakaj? Res zakaj? To je eno tako antropološko vprašanje, ki bi ga bilo treba kar se da hiter razrešiti.

0: Magic Doors od Portishead ste ravno kar slišali in ena taka magična vrata v svet glasbe se odpirajo tudi čez nekaj minut v etru Radija Študent, namreč Marta bo z vami v RŠ intervjuju, ki ga vodi Katja Kavaš, Marta pa sveža DJ-ka na ljubljanski sceni, ki smo jo torej povabili prav sem na frekvenco 89,3.
1: Miselnost je podprta z inštrumentalno energijo, ki je nad vse nalezljiva.

0: RŠ intervju.
1: Pozdravljeni v današnjem RŠ intervjuju na Radio Študent. Z nami je danes v studiu nova rezidentka DJ Seanse, Martina Jazbec oziroma Marta. Živjo, kako si?
2: Živjo, dobro, hvala.
1: Ok, super. Za začetek te bom vprašala, kaj te je potegnilo v DJ vode?
2: V DJ vode me je potegnilo to, da sem že več let poslušala elektronsko glasbo, pač od vedno, odkudar sem začela žurati, mi je bila pač všeč elektronika, predvsem tehno. Je pa res, da sem dolg let sam hodila na žurke in partije.
1: Tle se začne, ne?
2: Ja. Ni me pa nikoli zares prešinilo, da bi se lotila DJ-at. Pol se pa lani, oziroma predlanski, ne, lani, začetek leta 2025, pojavila ta priložnost DJ delavnice, ki so jo organizirale ekipa, trenutna ekipa Monokla v Monoklu in smo se tako bolj za foro, sem se odločila, da se prijavim in se udeležila in pa sem rekla, zakaj ne, dajmo poskusiti če to. In me je pač potegnilo. Mi je bilo zabavno in sem pač nadaljevala s tem.
1: Ok. In kako je potem prišlo do prvega špila?
2: Takrat smo imeli pol kot zaključek te delavnice pač prvi špil v Monoklu. Pol, ja, se nas nekako namen te delavnice je bilo, da si pač ustvarjal neko bazo rezidentk, DJ-k za Monokl, tako da smo imeli pol še par špilov v Monoklu. Pa zdaj pa pač začne,
1: ne vem. Skupaj nadaljevala.
2: Ja, najprej sem na kakšnih privatkah, rojstnih dnevih, pa počas prihajajo nove priložnosti in povabila.
1: Do zdaj, kje si, kje je rolala razen na privatkah v Monoklu?
2: Zdaj sem rolala še v enkrat v Zorici, ko sem se prijavila na ta open call za New Faces od Mirror kolektiva, pa zdaj pred kratkim na maratonu od ustanove v publiki in kje še? Ne vem.
1: A je kateri dogodek, ki ti je bil še posebno ljub do sedaj?
2: Ja, ful sem se zabavala na maratonu od ustanove, ker sem imela jutranji set od 6 do 8, to mi je bilo zelo zabavno. Nasploh imam rada te ali tako bolj jutranje closing sete, sploh v taki bolj intimnem vzdušju. V bistvu ugotavljam, da manjši je žur, bolj je intimno okolje, raje rolam. Niso mi tako všeč te huge party v nekem velikem klubu, že iz tehničnih vidikov, ki se ponavadi zmer ful slabo sliš za butom, pač pa v cajta sploh ne veš, kaj delaš, ker ne slišiš, kaj sploh, kako pač menjavaš komade. Tako da in ful bolj sem sproščena v teh bolj domačih, intimnih okoljih. Tako da te privatke, ja, kakšne afterce zjutraj, to mi je najljubše.
1: Tako da bi to lahko bil tudi poziv klubom naj ja. Uredijo.
2: Ja, definitivno.
1: Vzvočenja oziroma monitorje za DJ-je.
2: Ja, to me dejansko res zanima, kako to bolj izkušeni DJ-ji handle, mogoče lahko ti kaj svetuješ.
1: No, danes smo pri tebi.
2: Ja, okay. Ampak ja, res je to težava, no, ugotavljam, ker pač mislim, moraš pa res računati sam na to prakso, kako si doma, to si zamislil in zvadil. Ni veliko prostora za neko improvizacijo, no, da boš tam nekaj improviziral in uno, ker dejansko ne slišiš teh ja, prehodov, zvokov, kaj je komada, ki ga vnašaš. Tako.
1: Ne, celega spektra, frekvenc ja. Nekako, ne.
2: Tako da ful tudi bolj not padem v set, če je tako neko ja, manjši party, kjer imaš pač res tako zvočnik ali pa monitorje in pač dobro slišiš, kar rolaš.
1: Ok. žanrsko, kam te najbolj potegne, kaj bi rekla, da kje se najbolj doma počutiš?
2: Ja, najljubše mi je, najbližje mi je pač tako nek groovy, hipnotični tehno. To tudi pač najrajši tako na partijih poslušam. Je pa, s tem sem tudi začela pač to rolat. Je pa res, da mi je zadnje čase, mal sem bila delno prisiljena to v smislu, da ne vem, rolaš na nekem rojstnem dnevu ali pa popovdne na nekem dogodku, ne moreš zdaj glih neke tehnaže takoj sekati sred popovdneva. Tako da, ja, malo me potegnilo v ta nek tak bolj deep house, tako še zmer tako malo hipnotično, ampak bolj house vode in moram reči, da ugotavljam, da mi je to ful sede to rolat, sploh zdi poleti, mogoče je to tako bolj poletna muska, sezonska. Tehno je mogoče malo bolj za pozimi, za v klubu.
1: Ja, za čez noč.
2: Ja, za čez noč, ja. Tako da tudi to, v to me vleče zdaj, no, malo eksperimentiram še z nekim haosom. Ja.
1: Ok, imaš pa tudi nekaj glasbene podlage, ne?
2: Ja, nekaj imam. Kot otrok v osnovni šoli sem začela igrati klavir v glasbeni šoli in sem to igrala tam mene 10 let do konca srednje šole. Pa sem pa tako kot hobi igrala klaviature v enih 2 bendih, imeli smo tako bolj za foro en trio, 3 frendi. Smo imeli tak alter rock, blues, tako malo funky. Pa sem pa v Trepčah, moja domača vas, imamo en band, ki je še kar poznan, The Authentics. Oni igrajo že, ne vem, več kot 20 let, ali pa 20, ne, mogoče pretiravam, ampak že ful dolg ska glasbo, tako ska blues. In so takrat trabili novega klaviaturista in sem pač nadomestila jaz prejšnjega, tako da sem ene 2 leti tam igrala. To je bilo ful zabavno.
1: A še vedno igraš ali si nehal?
2: Ne, ker sem se preselila v Ljubljano in oni imajo vaje v Trstu, ker sem iz Trsta doma. Ja, tle v Ljubljani pa spremljam zborke, feministični pevski zbor zborke na klavir, že 5 let. Ja. Tako da to.
1: Tako da se udejanjaš na različnih glasbenih področjih. A se ti zdi, da ti to pomaga pri DJ-anju?
2: Ja, definitivno mi glasbena podlaga malo pomaga, kar se tiče harmonije in pač, ja, teh tonalitet, da malo poznaš glasbeno ozadje in kjera tonaliteta kam paše in tako.
1: Ok. Sedaj se imenuješ Marta, si pa prej imela eno drugo DJ ime, ne?
2: Ja, na začetku veš, onako moraš na hitro zbrati eno ime, ker nisem zares prej razmišljala o tem in pol je bil ta event po koncu delavnic in je bilo treba, veš, čim prej dati ven pač event in zbrati ime in je bila takrat bolj kot ena fora, da se bom pač razvrat, da naredimo razvrat.
1: Da delaš razvrat.
2: Ja, da naredim razvrat v klubu. In pač vse je bilo zabavno in tako, ampak je bilo pač primerno, mislim, tako malo je primerno tako za nametelkovi pa v monoklu. Ampak v resnici že v začetku je bila ideja ta Marta, ker je pač, jaz sem Martina, Marta je moj party alter ego, tako friendi pravijo in vsi me pač kličijo Marta. Bil je pa en pomislek, ker že obstaja DJ Marta, ki, by the way, je bila meni ful všeč. Enkrat sem bila na njenem setu v F klubu, ki je bil še v Tivoliju in mi je bilo ful dober. Tako da se upravičujem DJ Marti, ampak pa smo videli, da mislim, da ni več toliko zelo aktivna. In smo se s friendi skupinsko odločili, da mogoče ni toliko sporno, če sem še jaz DJ Marta, smo pa dali slash vmes za to.
1: Da ni čist isto.
2: Da ni čist isto, ampak poziv DJ Marti jo lepo vabim, če bi kdaj želela, da imava nek B2B ali pa skupni event.
1: Tako, Marta versus
2: ja, Marta slash.
1: Tako da, shout out to Marta, če poslušaš.
2: Tako ja,
1: kontaktiraj Marto.
2: Lepo vabljena, da imava skupje.
1: Back to back.
2: Tako.
1: Ok, hudo.
2: Upam, da ni užaljena, no. Ampak res je v bistvu bolj tribut, skoraj tako delno.
1: Okay. Zdaj za naprej malo so kake stvari oziroma eventi na vidiku, kaj te čaka kaj v prihodnje?
2: Ja, zdaj najprej DJ seans, pa septembra se imam zdaj en planiran en špil spet v Monoklu, ki smo ga predstavili iz poletja na september, pa pol še v K4 na K4 Roza. In, a lahko napovem, to sem jih danes zvedla, da tudi ti rolaš.
1: Sem hotla reči stay tuned, ampak
2: okay.
1: A bo to prvič? Ne, v bistvu, a bo prvič, da rolaš v štirki?
2: Prvič v štirki, ja.
1: Aha, takrat, ko si bila,
2: bila
1: v Zorici, ja.
2: Enkrat sem gor v baru, enkrat smo imeli zunijen, tak popovdanski poletni event. Ja,
1: tako da držimo pesti, da imajo v štirki dobro zrihten monitoring.
2: Ja, a je, ne vem, to že veš najbrž.
1: Najboljše, da se gre tako na tonsko in okay. Zatiži ja. Tam že vnaprej, da, da zrihtajo. Ok, tako bolj dolgoročno gledano mogoče, aj imaš kake cilje, ki bi jih rada dosegla, ne vem, kake plane, kake stvari bi rada udejanila?
2: Ja, dolgoročno, no, pač jaz DJ-am kot hobi, zdaj nekih grozno visokih ambicij nimam, pač to mi je v veselje, rada bi čim bolj tehnično se je izboljšala, predvsem premagala svojo tremo pred seti. Kaj mi je cilj? Ja, ne vem, zelo bi bilo fajn na kakšnem kulskem dogodku, festivalu rolat, ne vem, kakšen endemit, kakšni dropsi, cage stage, kaj tacga.
1: Glede na to, da imaš glasbeno podlago ali te vleče tudi kaj v produkcijo ali zaenkrat, če ne razmišljaš o temu?
2: Mislim, sem že razmišljala, ampak se mi zdi to ena čist sfera zase, ki zahteva še ful enega dodatnega znanja, predvsem glede opreme, česar trenutno zaenkrat nimam. Definitivno pač je nekaj zanimivega, ampak mislim, da je ful dela na tem, da pač rataš dober producer muzike. Ne vem, no ja, sej najbrž bi me veselilo, ampak počasi.
1: Mogoče, mogoče.
2: Ja.
1: Ok, ok, cool. Imaš zastavljeno kako vizijo za tvojo DJ rezidenco?
2: Približno.
1: Ne bomo izdali preveč.
2: Ja, v resnici tudi malo spreminjam. Ne? Mišljeno, da bom se predstavila s tem, kar sem večinoma v glavnem rolala, torej nekim tako hipnotičnim groovy tehnom, ampak ker smo glih polet in tako, ko sem rekla, mi je zapasal tako bolj deep house-ič, mislim, da bom za prvi set, mislim, sem se odločila, da bom kar v tem duhu nadaljevala poletnem, ja, pa da si ta tehnažico pršparam za naslednje seanse.
1: Bolj mrzle mesece.
2: Tako.
1: Ok, cool. Je še kaj, kar bi sporočila našim poslušalcem?
2: Ja, nač, uživajte v glasbi, zabavite se in ne predolgo odlašati, da bi sprobali kaj novega, ne? Tako ko jaz, ki sem toliko čakala, preden sem se lotila DJ-at.
1: Ok, Pa prisluhnite...
2: Carpe diem.
1: Pa prisluhnite tvojim setom, ki bojo v rezidenci na Radio Študent. Hvala.
2: Hvala.

Evo, klavir vas je zdaj očaral, po katerih tipkah pa se lahko danes še premikate. Prva je seveda radiostudent.si za mestni napovednik, ki pa ga sicer lahko tudi slišite v etru Radio Študent čez približno 10 minut.

0: Smash Hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk tria Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega

0: apetit, Radija Študent.
1: Pač, a sem jaz glupa, ali je ta križanka glupa, ali oboje, ali...
2: Umestna obvestila Radija Študent.
3: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
4: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
5: Kaj stari, pera, da pa nao?
2: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
1: Tle se malo zlobno smejimo, ampak sam zato, da vas lahko bolj iskreno povabimo. Na Ghetto Babes, prvo leto obstoja, ob 20. uri se začne v Gala Hali, torej večer, kjer nastopajo Babilonska, Samsara, Molekula, Marka San in seveda Raketa, ki cel ta dogodek cikličen seveda fura. Ghetto Tech, Juke, Jungle, Hip Hop, Disco in pa House boste lahko imeli v šesih, torej za 10 evrov do 23. ure ali 12 evrov. Zatem v Gala Hali, kot rečeno, ob 20. uri. Nadaljujemo seveda na Metelkovi, kjer smo tudi začeli. Channel Zero odpira svoja vrata za Void, Wump in pa Graufar in pa Ensanguinate. A imamo kakšno boljšo izgovorjavo od te moje Ensanguinate? No?
6: Ensanguinate,
1: praviš ti. Prav, Oli, pa pa zmenjen. Večer temačne surovosti in zadušljive atmosfere vse, kakor vas čaka za 15 evrov na dan dogodka od 20. ure dalje, ko se situacija torej v Šanilu tudi prične. V Jali imate seveda zastojn od 21. ure dalje, Bog si ga v DJ, tak DJ, taka muska, Bog si ga, aha, Bog si ga ve. Vidiš, ne? To je pa ta anglizem, ki nam odira v življenje, grdo. Tak disk, jockey, taka muzika pravijo, torej ujali od 21. ure dalje. Bizarnica pri Mariči tudi danes ne počiva, ob 22. pričnejo DJ Roy in artisti pole dancerji. Torej, zvok zobale v srce alternative, težki basi in pa popolna svoboda telesnega izražanja, torej na drogu. Ampak brez drog, lepo prosim, od 22. ure dalje, torej v bizarnici pri Mariči. Tifla seveda petku popolno primerno odpira svoja vrata za Pop Nation, skupaj s, hvala, Uli, skupaj z DJ Dukijem. Tako da tole boste lahko praznovali vsi gej, biseksualci, lezbike, transseksualke in drugi ljudje, ki ste na tem Antinova 24 spektru. Tako da tole od 23. ure dalje, Monokel pa seveda tudi tlele gladko za 5 evrov do polnoči in 8 evrov za tem od 23. Šiške Šaške, Joško Zniman in Če Gejvara. Če štekaš. No, v Gromki imamo tudi situacijo, od 23. dalje imamo Darkland, Same World, Madness, Darkwave, Coldwave, Minimal Industrial, Death Rock, Postpunk, Goth Rock. V glavnem, ni da ni, za vse, ki se oblačite v črno in ste nasploh alternativni, torej danes priporočamo Gromko od 23. dalje. Ob polnoči pa se prične tudi v Channel Zero mal drugačna situacija, namreč zasilni izhod. Kvartet domačih veteranov je to, ki ga sestavljajo Lavka, Šrauf, Dulaš, Der DJ in pa 1983x3 za 12 evrov, ampak tle pa noč ne bomo delili, tle bomo pa sam krat ena dejali. Metelkova vsekakor je polna in upamo, da je vaše srce polno Metelkove. Če pa se slučajno znajdete drugje, pa so tole naša naslednja priporočila. Kvršto zakon Vrhnika danes ponuja Oholo, ob 19. uri najprej predstavitev oziroma pogovor o predstavitvi knjige Reka Malora in njeno porečje. Andrej Lupins Lupo bo tam, od 20. dalja pa potem res Oholo, torej Andrej von Lenardebok, Marko Jenječ, Andraž Mazi, Jož Drašler, Tomaž Grom in pa vi Drašler. na klarinetih, saksofonih, violini, kitari, kontrabasu, elektroniki, na elektroniki, jaz se tudi večinoma na elektroniki, in pa na bubnih. Tako da tole na vrhniki, potem imamo pa še veliko dvorano kulturnega doma Nova Gorica, ob 18. uri tam pričenjajo poletno šolo Sax Go 26 All Together Now. Torej, poletna šola saksofona se tradicionalno sklene z zaključnim koncertom udeležencev delavnic klasičnega in jazz saksofona. Hvala. Čeprav sem upala na Careless Whisper, ampak dobro, ne, ne moreš imeti vsega. Mladi saksofonisti in pa saksofonistke pa so se torej predstavljali do zdaj na delavnicah, zdaj pa še na koncertnem odru kot rečeno velike dvorane kulturnega doma Nova Gorica. Slovo poletju čakajo v Litiji, konkretno na ploščadi pred športno dvorano Litija. Ob 20. uri se bodo tam naslikali čompe, poznate jih, ker jih vodi izjemen Janez Škof in ker so nasploh v vaših srceh tudi teksti Daneta Zajca, Milana Jesiha, Edvarda Kocbeka Jej in Andreja Rozmana Roze. Tako da tole čompe torej v Litiji danes ob 20. uri, ob 20. uri pa pričenjajo tudi v Krškem, Atri gradu Reichenburg pa bo povabil oziroma je navabil Katalino, ki je, mislim, da 1. julija praznovala točno 25 let delovanja, spomladi pa je pri založbi Radija Študent izšel njihov 10. album Meja, ki sta se ga najbrž ne poslušali, ampak ne pa še uživo in za 25 evrov na dan koncerta.

Wow, kako neverjetno. Čačar ju smut, temu rečemo, ne, terminološko gledano. MC Patriot v... Hvala. MC Patriot, a so to slovenske konice? Mislim, da so slovenske konice. Oh, fuck in Mori. To sta Borut Mori in pa Andrej. Oh, fuck. Kako dobri imeli res. Svaka čast njihovim staršem, da so se odločali za te priimke. Idealno. Bosta pa predstavljala avtorsko instrumentalno glasbo, prepletala bosta različne kulture skozi seveda glasbo, glasbena narečja in pa njuno dolgoletno ustvarjalno povezanost boste vsekakor uspeli opaziti. Mediji temu rečemo poetična glasba sveta, ne, to, kar ona dva ustvarjata. Njuna zgoščenka The Echoes of River Drava je pa nastajala celo desetletje. Potem imamo pa še v kantini v Gorni Bistrici ob 19. A sem povedala, MC Patriot sicer začne ob 21. uri, ne? Sam tok. Tako da cajta je dost. No, ob 19. uri pa kot rečeno kantina, Gornja Bistrica in Breka Fest, to že 17. In Adrian Climbs, Trash Hardcoreovci, Omega, Diatribe, malo mešano na žaru, groove in pa extreme metal, Human Host Body seveda poznate, ker so naši Slovenci. Dead Grind, Crust Metal, Moshe, tudi Trash Metal, Relentless Youth, Hardcore, Punkraši in pa Survived by Nothing, sam hardkorovci takole nasploh. Zdaj, če vas pa mika popotovanje, glede na to, da je Ljubljana spet polna avtomobilov in bi radi svojega odpeljali kam drugam, da se malo lepšne, Pandemonium Festival v Umagu traja, lahko ste ga ujeli včeri, ne, niste ga mogli v resnici, letos ga niso izvajali, bojda pa letos izvajajo ta festival zadnjič, tako po informacijah našega novinarja, ki se je javljal pred časom od tem. Torej, Muri prav, da zadnjič, ampak je pa vse zastojne. Pa tudi 3/4 nekih kolektivov slovenskih je dole, recimo Balance, pa Pixel Bambi, pa Neon Lies, pa Jaka, pa imate pa še Mapalmo, pa to bo to Clock Sound System, pa Olgico, Lucijo, nič, Late Dinner, Vanja Rakiča, Observer, Zlotvori, Fragmented 2, Saso Manga Sound System, DJ Miami Rise in DDTT. Tako da tole imate vse na voljo danes, brez skrbi sicer, če se danes ne morete znajti, v Umagu traja tale festival še jutri in ga vsekakor priporočamo. Murija bomo spet citirali, lejte, on je rekel vse za ston, tako da če rabite koga tožiti, je on zakonsko odgovoren, ker je pač predal te informacije naprej. Ne. Je pa bajer res kamp in muska in folk, vse super, tako da 10 od 10, ne, veš kaj ni 10 od 10, je pa kar 89,3 od 89,3.

17. festival Biti mlad je zakon. Vprašljivo. Mladi zmaji Bežigrad prirejajo na Vojkovi 73 do 20 in 30 ure različne delavnice in aktivnosti. Del njih lahko še ujamete, tako imate bolšjak, recimo pa glenine delavnice. Mislim, da vam še uspe videti vsaj rezultate tega. Zažigali boste gibalni, debatni, kreativni kotiček, recimo ob hrani zažigamo. Družabne igre so še v trajanju. Pa kaj imamo še, karierni plac, torej interaktivne delavnice za odkrivanje osebnih kompetenc in karierni razvoj, to, kar bi morali imeti v šoli, pa verjetno niste imeli, pa ta rot imate tam. Nastopajoči so pa recimo DJ duo Back to Back in Back to Back, aha, Back to Back, razumem, ja, haha. Improliga na kratko ob 18. uri, Sophie in the Engineer so ob 19.15 in pa Omar, Munibar in praženi mandli za dobrodelne namene tudi do 20. ure. V zaslužek 17. festivala pa bo šel v društvu Lajka in zavetišču Meli Center. To imate tako malo za tiste, ki niste prav muzika uživači, pa bi radi še kaj naredili, storili ali postorili. To. Kino.

0: zanimivo presenečenje na začetku tega segmenta, kaj ne da. No, vsekakor lahko danes ujamete dogajanje v Kinodvoru, pričenši ob 18.15. Zasebno življenje je film o ugledni psihiatrini Lillian Steiner, ki izve za smrt ene svojih pacijentk. Tega ne sprejme zlahka, se pa kaj kmalu prepričane, da gre za umor in se zadevo odloči raziskati, kar je fajn. Zdaj tudi v bistvu vse te velike šole vohunjanja in reševanja umorov in drugih nasilnih stvari uporabljajo psihologe oziroma uporabljajo, no, sodelujejo s psihologi za razrešitev primerov. Tako da, evo, zasebno življenje 18.15. Tretji svet lahko ujamete ob 19.30, dokumentarec o Hausterju, ki ga seveda najbrž do sedaj ste že spoznali, vsaj skozi besede, mogoče, če niste gledali tega na platnu, priporočamo seveda Kinodvor. Ob 20.30 ravno tako v Kinodvoru Britki Božič, film, v katerem je bil režiser najbolj krut do samega sebe, pravi, tudi kamero je obrnul proti sebi v igrivem vijugastem razmisluku o spolski meji med umetnostjo in življenjem. Evo, hvala, Pedro. Skrivno življenje besed pa lahko danes ujamete na letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev Udivači. Ok, ne, prosim, ne se znajdi pred kjerimkoli kinoplasem v Ljubljani, pa bi tako,
1: but what do you mean?
0: Ne, Udivači. Ob 20.30, kot smo rekli, skrivno življenje besed. Naftna ploščad, samotna točka sredi morja, predstavljate si, sam valovi so okoli vas, služijo pa kruh izključno moški. Klasika, brez veze. Zgodi se nesreča. Delavcem se pridruži skrivnostna delno gluha Hana, ki bo skrbela za poškodovanca Josefa, ki je začasno oslepel. Med njima pa se razvija nenavadna intimnost. Film govori o bremenu preteklosti, nadni tišini pred nevihto in o moči ljubezni. Jej! Tako da vabljeni v letni kino Muzeja slovenskih filmskih igralcev Udivači v 20.30 za skrivno življenje besed. Evo, in to je to od današnjega mestnega napovednika.

0: neko vrvenje v slušalkah. Človek ne ve več, kaj je res, pa kaj ni res. Na misiji je Bugi, ki pač se odločil, da se bo nekomu danes skukal, nekdo je pač slučajno jaz, a ne. V bistvu se zdaj predvsem poistovetimo s tem, a veš, kaj si kao moraš izbrati to moški, ženska, ne. V resnici je edina stvar, ki lahko opiše to stanje, ki je na popinu v unem prispevku o teh reperih, ki se zdaj kolejo med sabo, žletet, ki so neki
1: žletet.
0: Kripi, kot rečeno, žletet, zidvojim, bla, bla, so mi med tem prispevkom spustili Lorem Ipsum tekst.
2: Klinc,
0: a veš, klinca, ampak ne tekst, ki je Lorem Ipsum, se pravi, Lorem Ipsum, se pravi, tako ga oblikovalci uporabljajo, ampak tekst o Lorem Ipsum.
3: Letos.
0: In to je nekak stanje zdaj. Ja.
1: Žletet.
4: Zitrojen kreativ tehnoloži.
0: Lucidnost je ful.
2: Precenjena.

0: Glasbo bije, radio študent norce brije.
1: Lunsta je Glasbo bije, radio študent norce brije.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Čez 4 minute točno, to je še ena številka, ki si jo morate zapomniti, pa prihaja v IT Radio študent kultivator Neva Gavodi o sudanski obali in vmešavanju Saudske Arabije, torej že čez 4.

Če bolj sam, ostrige, samo sto odgovorim, kar pet konzerv si bom vzel, da bom imel do nedelje. Še nekaj za spit, kakšen so, ali pa še bolj spit. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Smo še vzem, presti, bovi pančke, čips.

0: kreditno kartico. Pizda sam pozabo kavo kupit. Krem še enkrat u štacuno. Vence papir, kratku kod sebi. Očala, kislo zelje, likalno mizo. Čepito, jogurt, šampon, kartice. Prašice, pravi stroj, škato za cveje. Baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.
2: Speaker phasing test. This is the left channel. This is the left channel. This is the right channel. This is the right channel.

0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži.

0: Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju, v katerem se znova podajamo v Sudan. Sudanska vojaška vlada je prejšnji teden formalizirala svoje gospodarsko sodelovanje s Saudovo Arabijo, ki je sicer se dogajalo že pred tem. Državi pa sta podpisali strateški pakt, ki narekuje vzpostavitev vrhovne komisije za sodelovanje. Ta bo zdaj usklajevala državi na 10 strateških področjih in to so obnova Sudana, kmetijstvo in prehranska varnost, živinoreja, zlato in rudarstvo, Rdeče morje in pristanišča, energija, finance, industrija, komunikacija, turizem in pa nepremičnine. In čeprav v 10 območjih ni omenjena obramba ali pa oboroževanje, je Saudova Arabija že doslej občasno financirala vojaško oskrbo sudanske vojske. Saudova Arabija se je s tem postavila naproti svojemu regionalnemu ekonomskemu tekmecu Združenim arabskim emiratom, ki pa že zadnjih 15 let silam za hitro posredovanje oziroma RSF zagotavljajo orožje v zameno za zlato iz rudnikov na zahodu Sudana, ki si jih lastijo paravojaške sile. Odnosi med Saudovo Arabijo in Združenimi arabskimi emirati so se sicer ohladili že v koncu lanskega leta in se na to še dodatno zaostrili z začetkom ameriško-izraelske vojne v Iranu. Z mano pa je Neva iz aktualno politične redakcije. Neva, kaj to sodelovanje pomeni za Sudan in seveda živjo?
1: Živjo. Mogoče bi jaz prvo sam spomnila na to, v bistvu na to vojno, ki je zdaj v Sudanu, tako da ne gremo predaleč. Zdaj, kot vemo, vojna traja že 3 leta pa pol, mogoče še več in v bistvu v njej je umrlo že med 150 tisoč in 400 tisoč ljudi. In kar je tukaj se mi zdi na začetku treba povedati je to, da ja, čeprav tako kot si rekla, je Saudova Arabija že pač financirala sudansko vojsko in njihovo orožje. V bistvu to ni bilo do take mere, kot so to počeli Združeni arabski emirati za sile, za hidro posredovanje, ki v bistvu, kot vemo, se borijo proti sudanski vojski. Tako da ja, v bistvu to je prva stvar, ki jo je pomembno vedeti, čisto zaradi tega, da v bistvu vemo, da to ni neka, po eni strani to ni neka nova stvar, ki se zdaj dogaja, da bi Saudova Arabija pač financirala orožje za sudansko vojsko, to ni novo, to se je že dogajalo, ni se pa dogajalo še v neki taki meri, kot je recimo pač usporedno so to delali emirati za RSF. Tako da ja, zdaj se zdaj se Saudova Arabija bolj nagiba v to smer, kamor so se emirati samo za drugo stran.
0: Zdaj je tudi pravno obeleženo to in tudi na državnem nivoju nekako.
1: Ja, točno tako, ker to je v bistvu drugače kot pri emirati, zato ker emirati še vedno zanikajo to, da financirajo RSF, čeprav je to zdaj je za to že toliko nekih dokazov novinarskih, vključno z pač nekimi fotografijami iz zraka in v bistvu točno opisanimi potmi, kje pač to orožje potuje in kje prihaja do RSF-a, da nekak težko rečemo že, da je to samo neka obtožba, a ne? No ja, v glavnem govorili smo pa z novinarjem Husamom Osmanom Majubom, ustanoviteljem neodvisne sudanske televizije Sudan Bukra. Majubu pa zdaj prepuščam, da razloži, kaj je ta strateški pakt sploh pomeni in kakšno težo ima.
2: These councils or similar councils before don't really mean much. Bilateral councils or joint committees between Sudan and other countries or even by other countries among themselves, where you have a ministerial committee that has many members from the two countries and they meet regularly, annually or twice a year or something, and they come up with big projects and big plans of cooperation, but end up not delivering much. So we have a history of that. Actually, what is more important than the details of this announce or this public coordination council now is what it what is left out of the official announcement, that it actually indicates, this actually indicates that there is a deeper cooperation or coordination between Sudan and Saudi Arabia in this specific time where Sudan is going through this war. This means more support from Saudi Arabia to the Sudanese government and the Sudanese de facto government and the Sudanese army. This can have different levels and different forms. We know that earlier this year, Saudi Arabia has backed or financed weapons, Pakistani weapons to Sudan. This was announced, although a few months later there was another announcement or another piece of news that came out that this deal was cancelled. But I think it is clear now that Saudi Arabia is taking a very active role in trying to secure the Red Sea. And Sudan is a major country that has a long coastline along the Red Sea, and is directly facing Saudi Arabia. So it's around less than 300 kilometers between Jeddah, the second largest Saudi city, and Port Sudan. Now Saudi Arabia kind of realized that the war in Sudan will have direct impacts to its national security. So the announcement of this coordination council or cooperation council basically means that Saudi Arabia is announcing that it is backing the Sudanese government.
1: Ja, tukaj je sogovorec omenil v bistvu ta deal, ki so ga imeli s Pakistanom v orožju, mogoče glede na to, kaj sem prej povedala o tem, da v bistvu zdaj napolno pač Saudova Arabija podpira sudansko vojsko, se mogoče zdi bizarno to, da v bistvu je prišlo do tega, da so skanceljali ta deal. Zdaj, če gre malo bolj v detajle, ta dogovor, da bo Saudova Arabija financirala nakup orožja za Sudan od Pakistana, je bil najavljen januarja letos, aprila pa so ga skanceljali. Ta deal je bil sicer v vrednosti 1,3 milijarde evrov, gre torej za res veliko denarja in res veliko orožja. Razlogi za preklic niso javni, zato se v bistvu v njih lahko samo ugiba. Vse, kar vemo, je to, da so se marca sestali predstavniki Saudove Arabije in vodje sudanske vojske. V vsakem primeru težko rečemo, da je prišlo do kakšnega razdiralnega konflikta, ki bi, ne vem, povzročil neko ful radikalno, ne vem, ohladitev odnosov, kot bomo videli v nadaljevanju, da je temu podrazno ni tako. Ampak ja, en razlog je lahko, da je mogoče bil to, če si špekuliram, nek povračilni ukrep, vse se isti mesec sudanski general je javno podprl Iran v vojni, ki sta začeli zadaj in Izrael, tako da mogoče jim to ni bilo še, čeprav to se zdi vsem malo minorno. No, ampak nekaj se je govorilo tudi o tem, da naj bi Zahod kao posvaril Saudovo Arabijo, naj se ne zapleta preveč v proksi vojne v Afriki. Kar se meni zdi neka naivna razlaga, čisto zaradi tega, ker v resnici so v proksi vojno že upleteni. Vprašanje je samo, do kolikšne mere so bili v to proksi vojno upleteni že prej in koliko so zdaj. Ja, no, to je čisto neka špekulacija v bistvu iz moje strani, ampak še najbolj možno se mi zdi, da so se mogoče odločili za mogoče neko bolj tiho financiranje sudanske vojske, kot to naprimer delajo Emirati z RSF, ki, kot sem že prej povedala, še danes zanikajo, da financirajo RSF. Ja, no, temu delno pritrjuje tudi sogovorec, ki je povedal že, da je ta strateški dogovor v bistvu sam na sebi zelo nepomemben. Pomembno je, kaj je z njega izpuščeno. Sudan nima nič od tega dogovora, v bistvu nima nobenega razloga, da bi Saudsko Arabijo sklenil kakršnekoli dogovore, če v zameno ne dobijo orožja. Je pa res tudi, da Saudova Arabija podpira sudansko vlado, ne le s financiranjem orožja. Kako pa pove sogovorec?
2: Probably less announced is the support to the military support to the army and also political support to the government. We know that we have reports that Saudi Arabia is using its relationships with Sudanese politicians, all the new, so the all the established political parties and its relationships with many of the elites and many of the politicians from all ideologies in Sudan, trying to bring them towards closer to the Sudanese government. And they managed to, as the reports say, Saudi efforts managed to make breakthroughs in bringing some key members of the RSF self-announced government in Western Sudan, breaking forces with the RSF and allying themselves with the Sudanese government.
1: Ja, prejšnji teden je iz RSF dezertiralo okoli 300 vojakov, ki so prestopili v sudansko vojsko pod vodstvom enega od nekdanjih generalov. To seveda ni neko ogromno število, je pa dejstvo, da je general zamenjal strani v državljanski vojni vseeno nekaj, kar se mi zdi, da lahko notranjo strukturo RSF do neke mere pretrese. Odvisno je seveda to od tega, kakšen položaj in ugled ima ta posameznik znotraj RSF, kar nažalost nisem mogla najti. Mogoče tudi že to kaj pove. Ja, no, po drugi strani pa to tudi ni neka popolna zmaga za sudansko vojsko, saj so v bistvu te prebegle RSF vojake integrirali v svojo vojsko. Veliko ljudi, še posebej sudancem, to ni všeč, so do tega zelo kritični, predvsem zaradi tega, ker vemo, ne, da so RSF odgovorne za ogromno vojnih zločinov, tudi za genocid, in sudanska vojska pač tukaj vseeno izbira neko praktično pot, kar folku ni lepo všečno.
0: Do kjer mere pa se ti zdi, da ta prestop generala in pa 300, minus 300 vojakov vpliva na to, da dejansko slabi RSF, no?
1: Ja, po moje ne nekaj masovno, gre bolj za neko počasno krhanje, ki v masi kot je RSF ne pomeni veliko. Moramo vedeti, da RSF ima po mednarodnih ocenah do 150 tisoč članov, medtem ko njihovo vodstvo trdi, da jih imajo 450 tisoč. Tako da ja, v vsakem primeru je to ogromna vojska in 300 ni neki velik. Je pa v bistvu vsem, mislim, če je to začetek nekega trenda, je to vsem nekaj, kar je zanimivo in v bistvu lahko prizadane njih notranje. A ne? Tako da ja, no, vseeno bi na tej točki rekla še, da to Saudova Arabija, da Saudova Arabija za temi prestopi ne pač stoji uradno, pač ni konform, of course, ker to so pač take politični manevri, ko jih ne boš pač najavljal javno na preskonferenciji.
0: Ampak ti špekuliraš, da za tem stoji Saudova Arabija?
1: Ja, točno tako, in tudi v bistvu to je povedal sogovorec, ki ma vere pač v Sudanu, tako da ja. Pač de facto je zelo težko si predstavljati, da bi člani RSF dezertirali, če jim ne bi bilo za to nekaj ponujeno, a ne? Sudanska vojska v resnici nima nekih ogromnih resursov, zdaj v bistvu oni rabijo resurse od zunanjih faktorjev, tako da v bistvu ni zares razloga, da bi prestopili vsaj ne na tej točki v vojni, ko vemo vse, kaj se je že zgodilo, a ne? Tako da, ja, no, edino logično je, da jih nekdo back up, to je pa v bistvu lahko samo Saudova Arabija.
0: Pa če se vrneva k samemu začetku kultivatorja, k tem strateškim področjem, na katerih sta se Saudova Arabija in pa Sudan dogovorila za sodelovanje, med njimi malo ven štrli Rdeče morje in pristanišča. Tudi sogovorc je prej že omenil to kot neko motivacijo Saudove Arabije za povečanje sodelovanja s sudansko vojaško vlado. Torej, kak pomemben faktor je Rdeče morje v tem celem dogovoru?
1: Ja, zelo velik, mogoče največji. Na tej točki kar prepuščam sogovorcu, da on predstavi splošne akterje okoli Rdečega morja za Saudovo Arabijo še pred vojno v Iranu.
2: a Houthi movement in Yemen, or the Houthi government has been a threat to Saudi Arabia between the Red Sea and the Indian Ocean. This has been a threat for the past few years, and Saudi Arabia has been dealing with it militarily by the forces, the Saudi forces in Yemen, and by supporting the Yemeni government. The Kingdom of Saudi Arabia has seen the developments in the last year as directly threatening it. So Israel has been taking a very active role in the Red Sea in an alliance with the United Arab Emirates, recognizing the Somaliland as an independent state. Saudi Arabia saw this as a threat to it. The UAE has been active in Somaliland, in Puntland also, and using these self-administered or self-government governed regions of Somalia as logistical nodes in its network of supplying arms to the rapid support forces. So they are also part of the grand scheme of the UAE of its control in Sudan via the RSF, which if managed to succeed means that Saudi Arabia will have a UAE allied militia controlling the Sudanese coast opposite to which is facing Saudi Arabia on the Red Sea. So this is a very long coastline. Saudi Arabia sees the Israeli and Emirati support to Ethiopia as well, as Ethiopia is a major country in the region. It has its ambitions to find an access to the Red Sea. So it tried to have it through Djibouti or

please, please, like and subscribe.

Donnelly. Six enemies. Three curses. Four lovers.

vite, arrêter un coup, une navette, un crayon.

nocojšnji tolpi bumov smo poslušali vsestransko inuitsko umetnico Tanjo Tagak, peti album Sapučiji, ki je marca letos izšel pri založbi Six Shoot Records. Oddajo je pripravila Nika Štrus.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
2: Poslušate Radio Študent.

Drage poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo 100 decibelov na Radiu Študent, v kateri dvakrat na teden, ob ponedeljkih in ob petkih, predstavljamo novosti domače glasbene scene. Nocoj bova z vami za reglerji tehnica Robi, oddajo pa pripravljam Ema Erna Weber. Na začetku današnje edicije oddaje smo prisluhnili komadu z naslovom She's a Warrior, z izdaje Ona je tudi broke tam v Krškem, ki jo je pri Shop Records izdal artist Fun IRL, ki vsake toliko časa postreže s terenskimi posnetki nočnega in dnevnega življenja, ki se spaja v zanimivo zvočno krajino. V decibelih pa se premikamo naprej, nadaljujemo z intervjujem, ki ga bomo prek telefona v živo izvedli z dvojcem Samoč. Pogovorili se bomo o novem albumu z naslovom Izgubljeni, najdeni, ki sta ga Martin Ukmar in Nastja Janžekovič en teden nazaj, v petek 21. avgusta, izdala pri založbi Tivš Men govoru Kvaje Punk. Preden pa se premaknemo naprej v sam intervju, pa poslušamo komad z naslovom Umetno bitje.

0: Tako, poslušalke in poslušalci, pravkar smo poslušali komad z naslovom Umetno bitje z najnovejšega albuma Dvojca Samoč. V etru sta pa se nam prek telefona tudi že pridružila Martin Ukmar in Nastja Janžekovič, ki ta dvojec so ustvarjata. Živjo, Nastja in Martin, se slišmo?
1: Oj.
2: Živjo.
0: Živjo.
1: Čujemo.
0: Evo, najprej bi se vama rada zahvalila, da ste se odzvala na povabilo na tale intervju.
1: Hvala vam.
0: Ja, z veseljem. Pa bi kar začel. Zdaj na Bandcampu sta pod opisom albuma Izgubljeni najdeni zapisala, da nekako združuje skladbe, ki so nastale med letoma 2020 in današnjim obdobjem in ki so kar nekaj časa potrebovale, da najdejo nek svoj pravi kontekst. Pa me zanima, na kakšen način sta potem prepoznala nek trenutek, če temu lahko tako rečemo, ko so te skladbe končno našle svoj skupni pomen in zven in kako se potem iz tega izcimu album, ko že svojim naslovom malce namiguje na to odisejado iskanja skupne rdeče niti.
2: Tako, na hitro povedano, mi dva sva imela, kaj je bilo, 2022, mislim, da sva izdala album Nesting. In v bistvu skoraj velika večina teh pesmi je v bistvu v istem obdobju nastala. In potem sta se odločila, glede na vsebino in vse pač zven, zvok in vse skupaj, da smo se takrat odločili, izdamo tisto ploščo Nesting, ki je celotno v angleščini in je malo bolj, dajmo reči, temu zimska, darkerska taka, ne. In so bile te pesmi, kot na primer ta, ki smo zdaj slišali, pa Gost, Indijanska, ki so tako malo bolj poletne, dajmo reči, malo bolj po zvoku, no. In v slovenščini, ne. In plan je bil, da v bistvu ohranimo te pesmi in da naredimo slovenski album, ki je usporedno s tem angleškim, na katerem bi mogli biti še pesema Socializacija, ki smo izdala na prejšnjem albumu, pa Težke veke, ki smo tudi na prejšnjem albumu potem izdali. Tako in potem so ostale te določene pesmi nekako ne, so nekako izpadle iz te zgodbe. In pred kratkim je Matej Volčin-Lučnik, ki ima tole založbo Ti už meni govoril, kaj je punk, mi je pisal, da če imamo kakšne neizdane posnetke in tako naprej, in jaz sem pobrskal po računalniku, sem našel te sklop teh pesmi in potem je še pesem Leaking, ki je bila izdana pri Shop Records založbi, kaj je bila ta kompilacija že, to je bila neka
1: pesmi
2: obletnica.
1: Za
2: pesmi From the Bedroom, ali kaj že ne.
1: Ne, oni Shop, eno od
2: No, in ta Himenaje, ki smo jo v bistvu skupaj s ekipo v Nosferatu 3285 med korono snemali v tukaj na Krasu v Krepljah, v našem domačem studiu, dajmo reči tako, no. In tako, pol sem nekako, smo sestavili v bistvu tako neko smiselno celoto, no, ki niti ni nujno bila načrtna, ampak je padlo tako skupaj zdaj.
0: Uhum. Pa je šlo že za neke popolnoma dokončane skladbe, ali ste jih zdaj v zadnjem obdobju, torej zdaj, ko ste pripravljala ta album, a ste jih še dosti kaj spreminjala, kako je izgledal ta proces?
2: Ne, pesmi so v bistvu vse že bile dokončane. Jaz sem samo mogoče poenotil zvok mastering smo naredili, pa tako, da nekako ne, po zvoku nekakšna izstopa preveč. No.
0: No, ravno to je moje naslednje vprašanje, mogoče bolj zate, Martin, glede na to, kot si že omenil, da si ti album zmiksil in masteriral, kako si pristopil k zvočni produkciji, je bilo težko te skladbe nekako spojiti v neko celoto ali niti ne?
2: Med tem, ko so te pesmi nastajale, sem imel zelo velike težave in me zelo motlo, mučlo zvok. In zdaj, ko sem po dolgem času te stvari poslušal, se mi pa zdele, da pa se to, se ne rabim nič dodati. In v bistvu samo sem naredil samo en mastering vsega skupaj, ker so v bistvu pesmi so sprot, pač ni nič prav konkretno novega na tem albumu. No?
1: Ker podobna zvočna slika, ne?
2: Ja, in tudi v bistvu vse imajo dokaj podobno zvočno sliko, razen morda ta Leaking pa Himenaje, ki so malo bolj bendovski. Ja. Drugač pa sem jaz te stvari delal večinoma na sint, razen saksofon in kakšne take dodatke. Večinoma je na sint narejeno vse skupaj.
1: Ja.
0: Zdaj, glede na to, da sta tudi del široko zastavljene zasedbe Nosferatu 3285, se mi zdi na mestu tudi vprašanje, kako vidva dojemata to razliko v ustvarjalni dinamiki v dvojcu, pa potem v neki večji zasedbi?
2: Razlika. Jaz mislim, da že pri naju je od komada do komada je velika razlika, tako da ne vem, meni se zdi kreativni proces, še posebej, če vas zanima, pač v smislu Nosferatu 3285, je ta, da v bistvu večinoma je tam idejna zasnova nudi Domen Slovinič in mi se potem aranžmajsko bolj ukvarjamo, kako to speljati in tako naprej. Tukaj sva pa z Nastjo avtorsko, pač so najini komadi, no, tako.
1: Tu si bolj privoščimo.
2: Recimo, ta Himenaje je tako, da je Nastja imela tele starogrške fragmente in smo skupaj tam na licu mesta pač naredili aranžma. To je posnetek uživo, ja, z vaj.
0: Kaj pa, ko smo ravno pri Himenaje, pri tej skladbi, ki jo bomo pol tudi poslušali v etru, kaj vaj jo je pritegnil k tej antični tematiki in kako sta potem to starogrško ritmiko pa zven, ki sta dost specifična, prinesla v sodoben zvočni prostor?
1: Ja, to se bom pa kar jaz oglasila. Jaz imam že nekaj časa nek fetiš, kako ne rečem, do tega uglasbovanja starih tekstov in predvsem fragmentov, ki se malo izgubljajo v nekih zaprašenih knjigah. In čist konkretno Himenaje, ki je dobil pač to ime, no, gre v bistvu za starogrške fragmente, nekaj je povzeto iz fragmentov pesmice Sapfo, ki je meni zelo ljuba. In nekaj sem se tudi sposodila, če ti znam, no, od Karla Orfa, ki je tudi zelo rad uglasboval tovrstne tekste in jih malo po svoje uporabljal. In te Himenaje so v bistvu nastale že kot nekakšna

0: sem pač malo v silih celotni ekipi to 13. slovensko zgodbo. Ja.
1: Tako da čisto iskreno povedano je nastal en eksperiment, kako združiti nekaj starega z nečim novim, a vseeno s spoštovanjem do teh avtorjev, na način, da oživi in da se ne pozabi in da tudi neke razmetane tekste, ki jim še vedno nekako iščemo avtorstvo in pomen, damo v muziko, ker pač mislim, da Grki bi si zelo želeli, da stvari so muzične. Ne?
0: To je poročna pesem, ne?
1: Ja, mi smo temu rekli, da je to kar poročna pesem, zato so tudi te zvoki, razbijamo čaše in tako naprej. Hkrati naj bo veselo in polno življenja, no? Nekaj, kar je danes dojemano kot zaprašeno in mrtvo, smo želeli obuditi kot nekaj živega in, bom rekla, na naš način, kako mi dojemamo, ne? In v tem kontekstu. Tako da je zaživela kot neka poročna pesem, ker so tudi odlomki, ki ta klic, ki menaje, to je v bistvu poročni klic starogrški, dvema mlado poročencema in mi smo to malo bolj posodobili in naredili malo po svoje.
0: No, če lahko še jaz povem, ozadje malo Gregor Rus na kitari je v bistvu on drži to glavno po neko harmonijo, ne? In potem dodajamo vsi malo, ne? Sara Korošic na harmoniki, pa
1: Brigita
0: na sintu, pa Domen Slovenič tudi na tamborenčku, pa na kitari in tako. In smo probali zgraditi to neko, da se napetost stopnjuje in da je na koncu to razbijem čaše fora.
1: Pač poročni feeling, ne, po
2: naše. No, super.
0: Pa še to vse skupaj je nastajalo med korono, tu moram tudi povedati.
1: To je staro,
0: in če se spomnite tega občutka med korono, ko smo imeli malo ta apokaliptični, kaj bo, ali bo konc sveta, ali bo konc sveta, kaj bo zdaj. No, tako da tudi ta feeling je malo zajet noter.
2: No, super, zanimivo. Kakšne so pa tematike ostalih skladb na albumu, s čim sta se ukvarjala? Kakšna so besedila?
1: Ja, neki povedo je zelo zgovorno, ne, že za uvod.
0: Neki povedo je v bistvu narejen s Hello Kitty. Hello Kitty, sint od moje nečakinje. Je vse preprosto, malo zdistorzirano.
1: Kaj donirala.
0: In to je bil nek, ne vem, kako bi temu rekel, nek tok misli, da jaz bi rad neki povedo. Jaz sem posnemal telefon in zraven predvajal telefon. Tako je res spontano nastalo. Šahovnica je pesem Nastina.
1: Ja, tole je tudi, bi si mogoče, zdaj ko pomišljam za nazaj, je zelo, tako kot da bi napisala včeraj, glede na vse, kar se dogaja v tem našem svetu. Ampak je zanimivo nastalo še pred vsemi temi kolobocijami in divjanjem in bojnimi vihrami. Kot neka slutnja v bistvu, da res nekje v ozadju igrajo šah. In je bilo, ne vem, meni čisto spontano prišlo nekega dne, da sem napisala to besedilo, ker sem imela nek občutek, da dejansko se nekaj kuha in sem tudi pač malo pod vplivom vseh teh arhetipov in starih občutij, ki so že doživela vojne ujme in vse to tudi preživela in v bistvu nekako je to tudi postavljeno v današnji čas, kako nekoč bo mir, ne? Ko bomo stopili ven iz vseh teh ustaljenih naših vlog, ki so, zdaj, če igramo šah, zelo določene.
0: Črno-belo.
1: Ja, črno-beli svet oziroma belo-črni svet, ne? Če malo premaknemo.
0: No, potem gost, metno bitje in indijanska, glasbeno gledamo so nastale v isti sapi, po nesreči sem imel nogo v gipsu, nisem se premikal dosti in to so pač glasbeno gledamo vse skrati nastale. Gost je ena taka, si predstavljam, kot da se zbudiš zjutraj poleti v enem šotoru, pa je pogledaš ven in je rosna trava in tako naprej. Umetno bitje je razmišljanje o tem, kako smo v bistvu odvisni od teh umetnih mrež,

0: tako pa čist, iz čisto osebnega vidika, medijanska, instrumentalna, potem pa spet leaking, smo pa imela znanstven session, ukrepljih spet, kjer pa pač posnela muziko in besedilo pa bo master več povedala.
1: Ja, sej, kaj, leaking je v bistvu pod tega sklopa malo daljših proznih pesmi, kako bi se temu reklo. Nekje, kjer imaš kaj zapovedati, pa je prekratko stlačiti v nek song. In potem je v bistvu nastalo tako, da ni bil tekst napisan točno za to glasbeno podlago, krati pa tudi glasbena podlaga ni bila čisto napisana za ta tekst. Zdaj so še neka ozadja, ki mogoče boljše, da ne omenjam, ampak je na koncu besedilo našlo svoje mesto in tako je v bistvu tudi naš način ustvarjanja po plesteh, da stvari niso mogoče takoj na začetku že domišljene, kako boš neko besedilo naredil v nek song in ga potem dal v nek refren in korus in ne vem, kitica prva, druga, tretja. Ampak nastaja po feelingu in na koncu vse nekako se upademo.
0: To je podobno kot ta plošča, no?
1: Ja,
0: iz fragmentov.
1: Tako smo fragmentarno zastavljeni in tako delujemo. No?
2: No, super. Hvala vam za ta odličen pogled v sam album. Me pa zdaj za konec še zanima, kakšna je prihodnost, če lahko tako vprašam, dvojca Samoč, a že kaj delata naprej, pa a so v igri mogoče kakšni špili, kako je s tem?
0: Mi dva se želiva, da bi bili v igri kakšni špili, trenutno v planu nimava, sva oba zasedena s skupinami psihadelovci, ki bomo imeli špil 11. septembra na Metelkovi, pa z ne vem, ki tudi imamo špil zdaj 5. septembra v Novem mestu in planiramo tudi nove albume, pa tako naprej. Smo pa nastopali na Trnju po dolgem času in tudi v tem primeru je nastal posnetek, ki nam je zelo všeč in misliva v kratkem izdati live album.
1: Ja.
0: Zdaj ne vem točno kdaj, treba je še to pomiksati in to traja in tako naprej, ampak želiva si špilov, no tako. Je pa stvar taka, da v živo je težko izvesti stvari, kot jih čujete na plošči, ker tu so pač stvari, ki jih
1: se pač... Vzveš težko izvedeš, ne?
0: Ja, to bi mogo biti cel projekt in vemo zdaj, da ministrstvo ne bo znalo denarja za glasbenike, mi pa ga tudi nimamo, tako da...
1: Najeli kakšne session glasbenike in temu še
0: ja, to so sanje, mokre sanje, ampak tega pač ne bo. In tako da sva obsojena na to, da sva ob dveh in probava narediti s tem, kar mava čim več. No, plan je, da narediva live album, da se počuje, kako je sva dejansko ob dveh izvedla, v živo. In ne vem napovedati kdaj, ampak v kratkem.
2: No, bomo bili pozorni na tale live album. Tako, hvala vama, Nastja in Martin, to bi bilo z moje strani danes vse. Mi bomo pa zdaj, kot obljubljeno, poslušali še skladbo z naslovom Himenae.

0: Drage poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo 100 decibelov na 89,3 MHz, v sklopu katere ste pravkar lahko slišali komad z naslovom Himenae dvojca Samoč. Nadaljujemo pa z intervjujem, ki ga je včeraj posnel sodelavec glasbene redakcije Jan Kopač in sicer z Miranom Stepanom, ki v okviru neodvisnega obalnega radija NOR zagnal elektronske večere v kiosku K67 v Kopru, kjer kurira dogodke, vodi intervjuje z DJ-ji in jim omogoči izvedbo DJ seta, pa tudi video ter audio prenos njihovega seta v živo. Zakaj točno gre? Po intervjuju, ki sledi zdaj.
1: Živjo, Miran, in hvala, da si si vzel čas za ta intervju. Pa bi kar začel v bistvu na začetku, torej v bistvu kličem te, ker kuriraš v bistvu tele elektronske večere v kiosku K67 oziroma to gre za organizacijo neodvisnega obalnega radija, pa bi red, da mi poveš malo več v bistvu po tem, kako se je projekt začel in kaj je v bistvu poslanstvo.
2: Mogoče bom na tem mestu ravno začel s tem, da se zgodba kioska ni začela letos, ampak že leta 21, ko ga je društvo Automatik delovišča postavilo na Ukmarjev trg ob morju v Kopru in je tudi takrat deloval kot neke vrste urbani generator, v smislu, da je bil to prostor za pogovore, delavnice, umetnost in vse možne druge skupnostne vsebine in so se nadaljevali še v naslednjih letih. Zdaj pa v bistvu to idejo na nek način nadaljujemo, nadgrajujemo. Bi pa seveda dodal, da projekt poteka v okviru evropskega programa Urban Doers, pod njim pa smo v bistvu mi moči združili pod društvom Automatik delovišče pa neodvisnim obalnim radijem NOR. Tako da ja, kaj v bistvu počnemo, nasploh delujemo na področjih arhitekture, urbanizma, kulture in nasploh neke aktivacije javnih prostorov. Smisel oziroma glavna naloga pa je na nek način odpiranje medijskih prostorov lokalnim ali pa alternativnim glasovom. A ja, pa še to bi seveda omenil v bistvu na nek način lahko letošnji projekt razumemo tudi kot posvetilo naši preminuli tovarišici in sodelovki Automatika delovišča Mateji Filipič, tako da ja, to je v bistvu na nek način kaj sploh je kiosk in kaj počnemo. Jaz pa v bistvu kuriram elektronsko glasbeno klubsko sceno, ampak sem si zadal nek format, ki ga nisem še zasledil pri nas in sicer, da je najprej pogovor, potem pa glasba, ker si ne želimo, da pride nekdo, samo odigra svoj set in gre, ampak glih to, da osebo spoznamo, torej osebo za glasbo, kaj ustvarja in kakšen pogled ima oseba na sceno. Nasploh pa je poseben poudarek v tem, da dajemo glas lokalnim ustvarjalcem, ženskam, ženskim DJ-kam, queer osebam in nasploh drugim manj zastopenim glasovom. Krati pa, da odpiramo tudi na nek način prostor za ustvarjalce iz drugih slovenskih mest in v prihodnje tudi iz tujine. Nasploh pa pri tem ne želimo reducirati nekoga na identiteto, ampak bolj na ustvarjanje. Mogoče sem tudi jaz osebno izhajal iz tega, ker se elektronska glasba v zadnjih letih precej komercializirala, v smislu, da je vse večji poudarek na videzu, na neki prisotnosti na družbenih omrežjih in na nek način želim to preseči, da se predstavi osebo za glasbo, nek širši kontekst. Poleg tega pa tudi marsikateremu izvajalcu v bistvu ponudimo neko prvo profesionalno snemanje seta, mi v bistvu to objavimo v našem SoundCloudu, intervju in set pa v živo prenašamo na našem YouTube kanalu, pa mogoče tudi to, da je v bistvu zadnjo neko prvo fotkanje za družbena omrežja in podobno. No.
1: Stekam, tako da je v bistvu kot neka tudi taka malo emancipatorna platforma, kjer se pomaga artistom.
2: Točno to. Mislim, poleg mojih elektronskih večerov počnemo marsikaj, v bistvu povezujemo res različna področja, od medijev, umetnosti, arhitekture, glasbe, literature, ekologije. Tak tip dogodka je tudi bil v bistvu ob zagonu, ko smo imeli večurni radijski program v živo. Takrat se nam je tudi pridružil Nik Idrič iz Legebitre, poljska biologinja, kjer je pogovor tekel o ekologiji in biodiverziteti. Da smo tudi pred kratkim imeli Kosovelov dan, v bistvu gostili smo koprsko knjigarno in založbo Libris. Obiskovalci so lahko poslušali Kosovelovo poezijo, imeli smo tudi posebno oddajo o Kosovelu. V bistvu, kaj je kiosk? Kiosk je lahko enkrat radijski studio, drugič prostor za pogovor, ko je prostor za DJ set, razstavo, branje, druženje, karkoli. V bistvu glih ta izraz mi všeč, urbani generator. Torej, kiosk ni zares vsebina, je tam neka infrastruktura, neka točka v mestu, iz katere nastajajo neke ideje, dogodki, sodelovanja in nasploh neke nove povezave med ljudmi.
1: Ampak glede na to, da je recimo kiosk mejsen, me zanima zdaj, a recimo ko so te seti, je to mišljen bolj, da se pravi, da se muzika prenaša na radio ali je tudi tako možnost, da ljudje pridejo in plešejo tam okoli kioska? Kje?
2: Neka mešanca obojega, no. Če sem čisto iskren, za prvo edicijo sploh nisem imel nikakršnih pričakovanj, ker nisem vedel, kaj se spuščam tudi tam. Sem odrasel na obali, sem na tekočem nasploh z elektronsko sceno na obali in se zavedam, da se večkrat zgodi, da obiskovalci ne plešejo najraje in so samo radi v ozadju. Ampak glih na prvi ediciji kioska smo ugotovili, da temu vsaj v našem primeru ni tako. Folk se je družil pred kioskom plesu, tako da je neka mešanca obojega. No. Najprej, da se folk posede in posluša ta diskurzivni del, potem pa obstaja možnost, če želiš, lahko plešeš, če ne želiš, se lahko družiš, tako pa tudi greš.
1: Po kakšnem ključu pa, mislim, prej si že omenil, po kakšnem ključu v bistvu izbiraš, ampak mogoče me zanima bolj, če potem ustvarjalci tudi se javijo tebi ali ti v bistvu aktivno iščeš, mislim, za kuracijo teh dogodkov, koga bi umestil v naslednje evente?
2: Za prvo edicijo, ki smo imeli 1. augusta z MNTR, ljubljansko DJ-ko in producentko, sem se v bistvu sam odločil, ker sem jo želel predstaviti našemu občinstvu že dlje časa. Pa tudi zdelo se mi je, da je tak lep otvoritveni način, če povabim tle, mi da so konc koncev prijatelja, ampak nasploh je pa v bistvu kuracija na meni. Jaz sem tisti, ko se odloča, koga želim predstaviti naši skupnosti. Ampak ugotovil sem, da je zdaj v bistvu interes vse večji, pa se mi je že veliko ljudi javilo v DM-se, pa se ta moj seznam za letošnje in naslednje leto v bistvu že kar izpolnjuje. No. Si popolnjuje, ne morem verjetno. Nisem si predstavljal, da bo v bistvu tak pozitiven odziv, pa interes, pa želja strani skupnosti, da se pridruži projektu.
1: Ja, razumem. Vse se mi zdi, da mogoče tudi, mislim tako, da je super, da se dogaja nekaj, pa še menil, da je ful enih stvari, da ljudje mogoče so tudi želni nekih kvalitetnih vsebin, ker ni samo tako party v klasičnem smislu, da greš in poješ čim več drog in te odpele, ampak da dejansko pač si v stiku s soli. Mislim, da imaš neko človeško mogoče konc koncev izkušnjo.
2: Tudi zaradi tega so v bistvu potem same teme prilagojene gostom. Recimo, prvo gost v MNTR je pogovor tekel precej širše od same glasbe, ampak nasploh v skupnosti, na klubski sceni, varnih prostorih, odgovornosti klubov, položaju žensk, kvir oseb, nasploh prostorska problematika in vseh možnih sprememb znotraj tehno scene. Tako da moj namen je, da se trudim biti čim bolj aktualen in neke problematike znotraj skupnosti odpirati znotraj kioska z gosti. No. Pa v bistvu slišati ta nek lokalen vidik, prepleten z globalnim.
1: In zdaj se pravi, naslednji dogodek bo 5. septembra. Pa me zanima, če mi lahko poveš malo več oziroma nahajpaš, mogoče mi pomagaš nahajpati naše poslušalce, da pridejo v Koper oziroma ali pa vsaj poslušajo pol ta prenos.
2: Druga edicija bo 5. septembra z Melanie Flores in Tamoro. Oba predstavljata lokalni kolektiv Rahat. Oba sta tudi člana neodvisnega obalnega radija in pomagata, v bistvu pomagala sta že pri prvi ediciji, pomagala bosta tudi pri naslednjih. Ampak delo se mi je pomembno, da se ima da možnost, da jo lahko obala sliši tudi na Ukmarjevem trgu, zato ker je ta prostor res mrtv, nič se ne dogaja in končno ga lahko živimo in mu damo nazaj neko življenje. Ja, no, Melani pa Matija, Tamora, oba sta člana lokalnega kolektiva Rahat. Rahat pa prireja že vrsto let elektronske dogodke v Bastionu. Bastion je pa trenutno nadomestilo prizorišča Libertasa, ki naj bi se v bistvu že to jesen otvoril. Sicer ne vemo, kaj bo po prenovi, vsaj nisem prepričan, kakšen tip elektronskih dogodkov bo znotraj Libertasa, ampak zaradi tega mi je všeč, da lahko povabim na v kiosk aktivne kolektive na obali oziroma aktivni kolektiv, ki se je v bistvu soočal z velikimi stiskami. Ena izmed teh je ravno prostorska, pa vse ostale občinske omejitve, ki pridejo zraven, in da jim lahko zdaj damo še eno možnost kot na nek način zahvalo za vsa leta truda, da lahko tudi zdaj nastopajo manjše za nas.
1: Hvala ti potem, Miran, še enkrat za tvoj čas. Se pravi, 5. septembra, ob kateri uri se začne?
2: Načeloma naj bi se začel že ob 15, trajal naj bi do 8. Najprej bo v bistvu intervju z Rahat, ker bosta oba v etru in se bomo skupaj malo prehodili čez lokalno steno zadnjih let, kje vidite največ težav, kje vidite možnost sprememb, kako ima sploh je kot ustvarjalca na obali. Na to sledi Melanie Flores, na to pa še Tamora, dva ločena DJ seta.
3: Jaz sem drugač mogoče to ne pozabil omeniti, zdaj ne vem, če je relevantno s samim kioskom, ampak nasploh mi v bistvu z neodvisnim obalnim radijom organiziramo v naslednjem letu prvo parado ponosa v Kopru.
1: Wow, to pa je drugač relevantno, ja.
3: Je, sicer mislim, tudi kiosk bo takrat del parade ponosa, ampak te logistične zadeve in sama vsebina in struktura, kako bo to potekalo, ni še na mestu, tako da ti ful težko rečem, kje ga bomo takrat ponosali, ampak ga zihar bomo. Ampak ja, definitivno je to del ena izmed naših ključnih nalog za naslednje leto.
1: Super, me veseli, da se v bistvu obala premika v to smer.
3: Ja, moramo, nujno.
1: Ej, hvala ti in pa smo na vezi. Lepo bodi.
3: Enako, čau.
1: Čau.
4: Flaše niso dovoljeni pred odr, torej pikse se vrtijo v zraku.
0: Tako, pravkar ste prisluhnili intervjuju z Miranom Stepanom, ker je skril dosti zanimivih zadev o elektronskih večerih v kiosku 6-7 v Kopru. Zdaj pa v decibelih nadaljujemo s koncertnim zapovednikom, v katerem vam razkrijemo, kje in kdaj lahko prisluhnete dobri domači muziki v prihajajočih vikendaških dneh. Danes, v petek, se dogaja ogromno enih reči, tako da, če še zaenkrat nimate nobene ideje, kam bi nocoj zašli po dobro glasbo smo zato tu mi. Od 21. ure dalje bo v Gala Hali potekala poletna edicija serialke Ghetto Babes, ki obeležuje že eno leto. Vse skupaj se bo pričelo na letnem vrtu Gala Hale, notri pa se bo nadaljevalo s tako imenovanim resnim žurom do jutra. Music Policy za tale dogodek je Ghetto Tech, Juke, Jungle, Hip Hop, Disco in House. Med gostjami pa najdemo Molekulo, rolalo bo tudi Babilonska, potem Disco Princesa Samsara, Footwork specialist Marka San in seveda vaša najljubša vesoljska ladja Raketa. V klubu Channel Zero na Metelkovi lahko nekje med od 20. ure dalje ujamete domač Black Death Metal Band Ensanguinate. Od polnoči naprej pa bo v klubu potekal dogodek Zahsilni izhod, kjer bodo rolali Lauka, Šrauf, Dulaš der DJ in 1983. V klubu Tiffany pa lahko od 23. ure dalje zaplešete na dobro poznanem dogodku Pop Nation, kjer bo rolal DJ Duki. Če ste trenutno kje blizu Vrhnike, dejte zavit v KVŠ Zakon, kjer se bo že čez nekaj minut tam začel koncert zasedbe Oholo, ki spaja različne oblike džeza in afriških godb in jih pretvoril abstrakten zvok svobodne improvizirane glasbe z vrhano mero ritma in gruva. Zasedbo sestavljajo glasbeniki Andrej Fon, ki špila na tenorski saksofon in klarinet, na katera dva igra tudi Lenard Bok, violinist Marko Jenič, kitarist Andraž Mazi, kontrabasista Jošt Drašler in Tomaž Grom, ter bobnar Vid Drašler. S koncertom pa bodo obeležili 100. edicijo koncertnega cikla Rojišče. Na ploščadi pred športno dvorano Litija se bo prav tako čez nekaj minut začel koncert in sicer nastopila bo zasedba Čompe, ena najbolj nekonvencionalnih slovenskih etno skupin, ki svojo odštekano avtorsko glasbo plete okoli tekstov Daneta Zajca, Milana Jesiha, Edvarda Kocbeka in Andreja Rozmana Roze. Če pa ste trenutno kje bližje Krškega, pa se lahko ustavite v atriju gradu Reichenburg, kjer bo zamuzicirala zasedba Katalena. V Mladinskem centru Patriot v Slovenskih Konicah pa imata nocoj ob 20. uri koncert harmonikaš Borut Mori in kitarist Andrej Ofak, ki bosta predstavila avtorsko instrumentalno glasbo, v kateri se prepletajo različne kulture, glasbena narečja in njuna dolgoletna ustvarjalna povezanost. V kantini v Srednji Bistrici pa se jutri pričenja metalski festival Brekafest, kjer nocoj lahko ujamete, pardon, kjer jutri lahko ujamete domače trash metalce Human Host Body, trash metalce Moshhead in hardcore punkerje Relentless Youth. Evo, to je za danes vse. Mislim, da se najde za vsakogar neki, pa se dejmo premakant na soboto. Jutri na že omenjenem Brekafestu vsekakor ni za zamuditi domačih death metalcev Smrt, atmosferičnega grindcora izpod prstov Slug Pit in Black and Deatha oziroma Sludgea od Škorn. Na Metelkovi v Galahali ob 20. uri jutri nastopa dvojac Plaža, tako imenovani ljubljanski hripster duet punka, black metala, etna, vaporwave in elektronske glasbe. V AKC Nami v Škofji Loki pa jutri nastopijo This Drug, svojo verzijo progresivnega rock'n'rolla. Ob 8:30 zvečer pa v Mladinskem centru Postojna nastopi Kiki in band Before Time. V nedeljo pa lahko zavijete na koncert domačega noise grind dvojca Opresija, ki bo v Gromki. Evo, in to je to. Preden pa se poslovimo, pa je treba napovedati še zadnjo skladbo, ki jo bomo prisluhnili v nocojšnjih 100 decibelih. To bo komad z naslovom Fireflies in a Pocket, ustvarjalke in raziskovalke eksperimentalne in ambientalne glasbe Carmen Ponikvar, ki bo 21. septembra pri založbi Kamizdat izdala album z naslovom Murni. Komad, ki ga bomo slišali, pa je prvi na pokušinost tega albuma. Slednji pa v spredje postavlja umetnost terenskega snemanja oziroma field recordinga. Tako, drage poslušalke in poslušalci, nocojšnji decibeli se počasi končujejo. Z vami je nocoj za reglari bila tehnica Robi, oddajo pa sem pripravila Ema Erna Weber. Lepo se mejte, pa se slišmo kmalu. Ciao!

slišali? Spet sem na Psytrance-u. Tole je Vibeček in tokrat se javljam iz Forestera festivala na hrvaških Fužinah. Tole je Forestera stage. Kdo rola trenutno, ne vem. Drugače pa to, ja, Psytrance festival, ki se že tretje leto v tej obliki odvija v gozdu v naravnem parku Risnjak. Placu se reče Winnetou Roosevelt, mislim da, in ima ohranjene kulise, kjer se, kulise nekih westernov, ki so jih snemali v bivši jugi kle. In je tako, ja, ima western style. Drugač, mogoče se kdo spomne prikupnega povabila v hrvaški angleščini na Forest Check oddaji. To je bilo povabilo na parti, ko sta se združili ekipi Forestera in Forest Delek in so imeli skupaj parti v K4. Tam sem ekipco tudi spoznala. Drugač je pa to festival, Forestera festival, ki je tudi se združil kot posledica združitve dveh ekip, in sicer Exoterra in Forestation, kar pa obstaja že malo dlje časa. In ja, tole je drugi dan festivala, prvega sem zamudila, ker sem imela neke obveznosti. Pošteno nas je že nascal danes, ampak zdaj je vreme ok. Včeraj jih je baje nascal še bolj, ampak še kar guramo, ni premrzel, šotori so prežvel in naprej bo pa lepo baje. No, zdaj vam pa pokažem še, kaj se dogaja pa na drugem stageu, to je pa Windmill stage.

tle zraven mene je bil model, ki je plesu pa jedu pico in žveču po ritmu, za kar si lahko čas, da lahko plešeš in žvečeš v tem tempu in še dihaš zraven krhodo, zraven njega pa še človek v reševalnem jopiču, ki je tudi najbolj navdušen na plesu, tako, hecna scena, no. Pa še en lik je Giuseppe od Parvati Records, še jaz vem, kdo je to. Mislim, da, če se ne motam, je eden od ključnih ali pa ključni člen od teh Parvati Records, ki je svetovna psytrance založba, po moje Italijan, že kar strvo delček, edini zelo pisano napravljen skupaj s svojim spremljevalcem, ker vsi ostali so pa tako gozdno oblečeni, no, ne vem, od gojzerjev do japonk, do bosih nog, pa nič kaj preveč psihedelične barve, no. Vsake toliko vidiš koga s temi akrobatskimi pripomočki, večinoma z temi mažoretnimi palcami, nisem še nobenega videla z unimi krpicami ali pa drogovi ali pa une ostale reči, ampak mažoretke pa kar imamo, no. Je lušno, malo vrtijo to zraven ali pa žonglerajo s tem čist hodo. Placa za plesati je tudi za dost. Ne znam čist ocent, koliko je ljudi, jaz bi rekla par sto, težko je oceniti in zato, ker seveda je gost in so ljudje porazgobljeni okoli in zato, ker je seveda festival in se ljudje verjetno malo menajo. Ampak ja, tako, chill vibeč, dovolj prostora za in se predati nekmu hajpu v skupnem plesu ali pa tudi se omakant. Tele kučice so lušne, take western style, v šerif kučici je seveda vodstvena ekipa, kam mogoče jih povabim k kakšnem intervjuju, mogoče ne, zgledajo kar zaposleni po vsem tem držju in v vseh ostalih raznih scenicah. Ampak ja, tako, no. Tudi par domačih, naših rola iz Forestdelic ekipe, o kjeri sem vam tudi prej pravila. Mnoguk je rolo že včeraj, sem ga zamudila. Danes po noč rola Kala. Mogoče ima celo dva seta, to moram še preveriti. Pa so pa še te iz domačih ekip. Pa seveda spet ogromen imen, ki jih ne poznam, kar mi spet čist lepo paše. No? Drugač pa jaz sem tukaj kakor neka prostovoljka, se v bistvu vse, za kar sem zadolžena, je, da pritisnem rekord, ko se sed zamena, tako da to je zdajle. Ne, ni zdajle. Okay. Skor falila svoj only job. Ne se ne. Naslednja menjava je ob desetih, tako da zdajle še malo naredim en vibeček okol, pa se mogoče še malo razgledam, preden se stemni. Lepo.

Evo, tole so jutranji vibesi na...

Tera festivalu tretji dan, oziroma ne glih jutranji ura, tako tri. Zdaj le, kar ste slišali, je bil konc seta od Mileta, zdaj pa začenja Solar Kid. Ne dežuje več, je pa vse tako malo vlažno, ampak sreče je neko to, kaj je to kraška scena ali nekaj, kar vse ful hiter upije. Tako da se je vreme za dolge hlače, ampak se da preživeti. Me pa še čaka čas, ko se bom probala i tuširati, kar vredno ne bo najbolj sončno in romantično. Ampak kakorkoli, kle je že neka tretjina ljudi, ki smo jih lahko videli zvečer. Slišali smo že vse od daba, drum and bassa, nekih mastnih bass breaksov in vsega tega. Tole vsaj po začetku zveni, da bo malo bolj trensi. In ja, to imam odporočila za enkrat. Kasneje bomo šli še počekirati na Forestera stage, ki je pa res bolj psaj trensi. Danes ima ljubljanska ekipa Forestelli k tem Label Night. Tako da to bo še zanimivo. Drugač pa, kaj sem zdaj na vmesu v pogovorih z ljudmi izvedla, je, da v bistvu razen teh hišk, ki so scenografija od teh Vinetu in ostalih western filmov že postavljeni na tem placu, festival postavljajo iz nule vsako leto. Tukaj ni elektrike, oba stage-a z masivnim ozvočenjem delata na generatorje. In da je vse to preživel, odježel je prejšnjih dveh dni svaka čast. Poleg tega pa tudi te lesene hiške, ki so ta scenografija, katere fotko zihar vključen tudi v prispevek, se vsak let pozim malo strohnijo, tako da tudi to morajo vsak let obnavljati. In je kar enega Sizifovega dela, no. Tako da še en dodaten respekt in shoutout za Forestera ekipo. Zdaj grem pa še en krog, pa vam še pol malo poročam.

Poslušate Vibeček, poročilo iz Forestera festivala. Drugi dan oziroma noč. Tole je bil Windmill stage, zdaj se pa premikamo na Forestera stage. Če se zaradi neke zbrke v urniku ne motam, je tole Brojanovski. Drugače pa zdaj je noč, tako da vidimo tole vidim tole postavitev še v drugi luči. In ja, hudi eye candy, no? Kaj ne spoh prvo povem? Windmill stage, oziroma oba, sta sestavljena iz, dekorirana z nekimi triangularnimi strukturami, ki so zdaj po noč še vidžej mapirane in gor zadeve, ki se premikajo, zraven tega pa še razne luči in laserji. Pol potka od enega do drugega stage-a je mal hod z neko tako gozdno strukturo, tako pročelje, ki je zdaj lepo osvetljeno z rdečo, pa hodaš gor, pa so razne psihedelične luči in neka mreža, v kjero svet blacklight in potem še neka ta velika, kukar mandala type thing, tudi osvetljena s črno lučjo. Par Windmill stage v spodi je še nekdo, ki ob muziki slika psihedelično sliko in zdaj že počas nastaja po parih urah in je to nek psihedeličen lev. Zdaj sem prišla pa do Forestera stage-a, ki je tako lepo v neki kakor dolinci. Poleg teh visualsov so še laserji pa megla, a ja pa pri obeh je tudi so tudi smreke zadje osvetljene. Tako hudo, pa pri visualsih na obeh florih mi je všeč, da sicer miga, ampak se ne spreminja hitrej kakor muzika, no, po frazah, če veste, kaj mislim. Na temo Forestera stage-u še hecen, ki je nasred en drog in pol v krogu okol so še stebri, na kjerih so prepete luči in te luči so včasih usmerjene v ta drog. In ko sem prišla prej prvič po noči na ta stage, sta se lih izmenjevali dve nasprotni luči in je ful hecen ta nek učink, da če gledaš malo stran, pol ta ta steber zgleda, kada se maje. Pardon, malo se preveč že deram. Kaj sem še hotla reči? Glede visualsov, pa strobo je pripet na ta glavni steber, kar je tudi hesen, ker pol vsake tok vidiš osvetljen ta steber s pač žicami, ki so pripete gor. To zraven tega Forestera stage-a je še en podest, na kjerem je ne bi tudi fire show bil. Jaz sem ga sicer zamudila. Se mi zdi, pa kle nekje zelo bliz mene je nekdo, ki se že dolgo ni stuširil, tako da ja, tudi zato je bil ta kašel, sem mogla iti malo stran. Mislim, da sem že pri ozora poročilo to omenila, prav nek tak specifičen vonj je kakor mešanica neke grezance in prahu, spoh ne znam razložiti, grozen. V glavnem, uspela sem se ga rešiti. Zdaj pa še gledam te laserje, ki so sicer usmerjeni čez glave občinstva, ampak če pogledaš nazaj, pa v bistvu laserirajo drevesa, ki so tudi zadi. In je tudi tako nekako čarobno, ker če gledaš proti stage-u, vidiš sam eno črto. Tukaj pa, če na drugo stran pogledaš, pa vse razno vidiš. Ja, to od poročila o vizualnem delu. Aha, tale človek, ki se ni stuširil, šel spet mi mene, ok. Se premikam nazaj proti malem stage-u. Kaj sem hodila še povedati? Camping experience. Tale prizorišče Forestera festivala je precej bliz oziroma na istem področju, kakor Trku šumo festival, na kjer sem bila proti začetku poletja in
moram reči, da so drevesa za kampirati tam boljša kot tukaj. Tukaj je gost vsem bolj iglast, pa velike te planote, ki je sicer super za šotore, tudi velik ravenga za kampirati, ampak za visečo mrežo pa mogoče, ja, smreka ni idealna izbira. Bi bilo treba bolj listovce, ki imajo daljše deblo za izkoristiti. No, pa po možnosti še kaj vodoravnih tal spodi, ampak to je že luksus. Tako da sem pol sicer najdla na robu te jase nek del s fajnimi drevesi v fajnem razmiku, ampak seveda je pa spet ta problem, da a ti bo kdo lulo pa kakal pred bajto, kar tudi se je že zgodilo, sicer ne opriča mene, ampak ni fajn videti. To je tale neurja, ki so bila včeraj pa predvčerajšnjim, je tudi moj camping spot preživel. Prvi seči mreži seveda strehco. Je najbolj važen, kako si to strehco postaviš, ker če si jo dober in če te klini zdržijo to neurje, pol je vse, kar je pod visečo mrežo, suho. Sicer ne vsi tepihi, ki sem si jih dala na tla, ker seveda so tla po strani in jih je vse zalil, ampak moja mreža je pa ostala. No? Ja, to kot sporočila za enkrat. Lepo.

Zadnji moment na Forestera festivalu, s kjer ga se oglašam tokrat za Vibeček. Tole je bil Windmill Stage, ura 4, odprt bo še 2 uri. Zdaj gremo pogledat pa še Forestera Stage, ki bo pa še 3 ure. Mislim, da se je lih začel zadnji set. Je le nedelja, ljudje se počas pakirajo, pospravljajo. Na Windmill Stage je še nekih 20 ljudi, ki hengajo okoli. Koliko je tale stojnica za hrano pa bar, ki sta še odprta, da ni kar tako zapremo spokite se, ampak se dejansko še da užiti do konca. Ne vem sicer, kako se pol ljudje zorganizirajo, v smislu, pol ostanejo do konca pa prespijo, pa pol direkt v službe, ali žurajo danes malo bolj prizemljeni, pa hiter domov, pa doma spad. Jaz sem si bolj ta drug plan vzela, da v bistvu se po koncu čim prej poberem in rajš spim doma. Ker ja, imeti po obveznosti zgodi zjutraj, pa pol ostajati ob kaj petih in se furati v Ljubljano, pa vsem ne od tehta tega lespanja v gozdu. Čeprav je danes edini dan, ko sem ga doživela, je res na polno sonček, ful je dober, še v senci ne zebe. Večina kritičnih zadev se je posušila in boljš tako, kot da bi danes na polno ostali, pa bi bilo prej suho iz tega vidika. Ampak ja, it's the forest after all. Aha, na Forestera stage pa vsem še dobrih 100 ljudi. In chila okol in pleše in zdaj le vam kar spustim malo te muzike.

Ja, evo nas. Uživo. Po zelo, zelo dolgem času. Tak, vedno je dobro biti uživo na radiju. Pozdrav za Olja, pozdrav za Andreja v Kadilenco. Pozdrav za Mici, ki sedi kot študenti v galeriji pred vrati. In ne boste verjeli, ampak par dni nazaj, če sem natančen, mislim, da v torek, sredo, dva dni nazaj, sem zabeležil 7. obletnico oddaje, kaj pa to? In ob tej priložnosti mogu zavrteti enega svojih all-time najljubših komadov.

Na metu sem ful komadov, ki sem jih poslušal in vrtel to poletje. Nekaj novih, večinoma pa favorite tega poletja.

Kalela, Pink Panthers, The Bridge. Poslušate DVS MP3 Player na Radio Študent uživo iz studija. Z mano je tukaj Robi. Skrbi, da vse poteka pod strokovnim nadzorom. Sam to, da povem, postavlja svoj pult danes tako hitro kot še nikoli.

Zdaj pa počas dovolj tega uvoda. In čas za en impromix. Cel avgust namreč sem je bil zelo neglasben za me. Zelo velik obveznosti, zelo velik dela in ko mi čakam, da čez en teden grem ves ta denar, ko sem ga zaslužil, zapraviti na počitnice. Poslušate DVS Entity Player, Radio Študent.

Yo, I gotta cop me one of them BVS MP3 players. Mix.

Mislim, da je to to. In pa maj ni boljše točke, da zaključimo dajo. Kakor svojim najljubšim komadom tega poletja. Tega leta mogoče. Come on.

Girl Unit Remix Carry Nation The Return. Ne vem, če ga nisem v vsake oddaje, v vsakem miksu, odkar je šel za rolo. Definitivno pa v vsakem setu v klubu. Primeren za vse priložnosti.

Hvala, Robi. Hvala vsem, ki ste poslušali tole destilirano poletje. Jaz sem bil DVS v MP3 playerju. Return to paradise. Se slišimo čez 4 tedne. Zna bi, da bom poln energije. Ampak zna bi tudi, da ne.

Ferguson. Okay. Yeah, boy,

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usejte se tle zadej, boste takoj na vrsti.
0: Okej.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovčina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, KŠOK Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
3: Sani subat 41 v Kamis v sani se ni mehpada, kaj se ni mehpada.
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

0: bereš hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk tria Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Trest Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Razum sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

3 steps.

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.